0: meter som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kommer in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer 1.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4, som är en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja, okay.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahu.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det till vaken@sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: Sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Hitta, find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag i Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polisen att det skulle kunna, Louise, att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments. Här är vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan säga, det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig, att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt. Jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men... ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta dig upp, eller måste du ta dig upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Ja.
0: Men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahoud.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left to my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Ni alla den goda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina tog upp, gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med WeWhy.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget, det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA, nu vet GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell, Lush Life med Sara Larsson och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok. Som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september. Och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar är den här tjejen.

Dance Theory med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards, bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift, men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul, för hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink Panthers.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad femfaldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara tillbaka med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Det är en onsdag.
0: Låt på det. Nej,
1: och det är vad det hela. Det är internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du... Alltså, du är varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ
1: säger
0: så att jag ska,
1: bara,
0: det ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet.
1: Det var så dumt att åka utomlands i sommaren. Det är det enda jag har sagt. Den där andra flygskammen, den får du bära själv.
0: Mm.
1: Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Lill lördag.
0: Åh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping, och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats. Kanske du ska gå på invigningen. Som...
0: gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts
1: ja, du
0: reporter.
1: Är ju redan ansiktet utåt för alltså flygning som alltså medel att ta sig framåt. Nej, just det, nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger alltså inrike, som jag tappade hakan över. Att jag var så, men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså jag flyger alltid när jag ska till byt. Så en timme. Så var det.
0: Det är ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet, det är bra.
0: Och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är ju jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men...
0: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som det, nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta, skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne,
0: alltså,
1: så kommer någon
0: att
1: hämta mig också.
0: Att åka till Älvsbyn, alltså den andra kommun från Piteå, det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm,
1: men jag menar
0: till Arlanda.
1: Ja, det
0: till
1: är ingenting.
0: Nej, jag vet.
1: Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar
1: det
0: ju typ 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar du att köra? Hur lång tid tar du att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt,
0: vem
1: hur lång tid tar du att köra?
0: Vem som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget. Vet du kan göra då? Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg. Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här logiskt...
0: Nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma... Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut...
0: Nähä, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar... då kommer du säga så här... Varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör...
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg, så jag tog flyglopp.
1: Det är inget ord att flygluffa.
0: Det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Vi hann överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud, jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det är bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så, jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju
1: alltså, för att man måste hämta om 30 minuter.
0: Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men det tar tid. Det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det.
0: Alltså, och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen och tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet.
0: Mm. Så att det är väl svar på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng, rangordnat. Ja, så
0: jag,
1: är det flyg,
0: kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej.
0: Okay. Ja. Kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning, individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspott. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin höst, vad som händer höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
1: I rest my case.
0: Den går i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också nattåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss. Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl V. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofraniado.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Tack så mycket för de nyheterna Sofia. Och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland. Och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet, och två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria, och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over. So no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten. Men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv. Och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela, utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där. Att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation. Stor som liten så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Utan han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson, men jag fick andas den tunna luften dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag har börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja,

Snyggt, det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln. Ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och du hör när jag är vaken med P3 och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags. Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod. Mm. Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman, ja, som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att den skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand, och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då. Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Okay. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var.
1: I offentligheten.
0: För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet. Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren. Mm. Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om
0: ja,
1: ljud och så
0: det.
1: Också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, ska jag.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Så jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men hej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver, det är det jag jobbat med oftast, är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr, jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SCB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30. Och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 99 99 444.

med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi grävde guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Bransa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hem hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

to love somebody med Holly Humberstone. Dessutom Arvid Nero med tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån alltså, jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiese-Edelar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: prinsess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad?
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar ju egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningarna inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätts eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Och när barn berättar för oss så kan det vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchids med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i en krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren och att det fortfarande är lite varmt ute och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon. Klockan är 6:01 onsdag idag, mina vänner, den 19 augusti. Det är Magnus och Måns som har namnsdag idag. Stort grattis. Fredrik Birging.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Du ska undersöka valaffischernas vara eller icke vara.
2: Ja, precis. I takt med att de kommer upp så kommer ju också rapporterna om att de rivs ner. Mm. Vad är det egentligen? Är det större brott att riva ner en valaffisch jämfört med en bandaffisch, så att säga?
1: Kanske det.
2: Ja, ja, kolla med en polis.
1: Idag drar hovrättsförhandlingarna igång för kopplerihärvan i Kramfors. Vår reporter Lotta Hagberg-Videll är på plats där. Och idag så är det också mötkorrespondenterna dagen. Vi kommer att prata med P3-korrespondenten Love Lyssarides om hans verklighet som korrespondent med världen som arbetsplats.
2: Spännande.
1: Mycket spännande. Han kommer också till Härnösands teater den 8 oktober. Alexander Arvidsson heter jag.
2: Fredrik Pirin heter jag.
1: Nu är Ekot med Gustav Söder.
2: Morgon, morgon.
3: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag samtalet.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänksperson har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen, som är förtegen om detaljer i ärendet, ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
9: Demokratia не може бути заручницею Росії.
10: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
9: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
10: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
11: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion. Och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
12: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
13: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Tackar för det. Mitt namn är Alexander Arvidsson och det är P4 Västernorrland du lyssnar på. Det är onsdag morgon, hör ni, klockan är 5:05. Vädret idag, ja det väntas ju lite regn och rusk och sådär. Lokala nyheter blir alldeles strax. P4. 10-16 grader säger SMHI att vi kommer få idag. Ganska svala temperaturer och svalt var också när man körde till jobbet under morgonen. Börjar krypa neråt hörni mot hösttemperaturerna.

0: Forgive me friend, Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory här i P4 Västernorrland. Och nu, mina vänner, brukar jag ju presentera dagens nyhetsredaktör idag. Inget undantag. Mitt emot mig sitter han nu, Niklas Axelsson. God morgon.
1: Men god morgon, god morgon.
0: Du brukar ju sitta på den här sidan bordet.
1: Ja, jag tänkte att idag byter vi plats.
0: Ja, det är märkligt.
1: Eller hur?
0: Nya tider.
1: Ja, vad konstigt det känns.
0: Jag läste idag i dagens nyheter om en orm de hade hittat i Norge med två huvuden.
1: Oj.
0: Apropå järtecken, tänkte jag då. Vad är det som bådas?
1: Ja, och så dyker jag upp här. Först en orm med två huvuden i Norge, och sen det här.
0: Ja.
1: Och mässling i Näsåker.
0: Exakt.
1: Eller spreds därifrån i alla fall.
0: Nya tider på ingång.
1: Verkligen.
0: Kan det vara.
1: Mm.
0: Lokala nyheter ska vi prata om.
1: Jo.
0: Och vad är det som händer då i Västernorrland? Det har du koll på. Idag så startar hovrättsförhandlingen i det uppmärksammade kopplerimålet Kramfors.
1: Mm. Det handlar ju då om mannen som ska ha sålt sin fru till 120 män. Dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt. Och det här är en dom som åklagaren Ida Annerstedt inte gillade.
2: Jag hoppas att hovrätten gör en annan bedömning än den tingsrätterna kommer fram till.
0: Och vår reporter Lotta Haberg-Videll, hon bevakar ju den här rättegången idag. Så du hör mer här i P4 under dagen eller i appen när du vill. Sveriges Radio heter den. Där kan du gå in och uppdatera dig om det, så att du kanske inte riktigt minns alla detaljer kring det här ärendet. Så har det ju då skett en tingsrättsförhandling i det tidigare. Det har även skett ett våldsbrott i Kramfors.
1: Ja, igår kväll har en person blivit utsatt för ett mordförsök i Kramfors. Någon typ av tillhygge har använts, men polisen vill i nuläget inte ge några mer detaljer. En person är förd till sjukhus med i nuläget oklart skadeläge, och en person är frihetsberövad, som det heter.
0: Lokala nyheter den här onsdagen med Niklas Axelsson.

0: I'll find my way home med Sara Klang här i P4 Västernorrland där klockan slagit 6:15. På Lina från SMHI i Göteborg har hon kommit. Magdalena Folestad, meteorolog. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata väder, du och jag, och vad som stundar här i Västernorrland denna onsdag. Hur ser det ut?
1: Ja, vi har i stort sett mulet väder och lite regnskurar. Just nu då, som berör de mer södra delarna, kommer sen att fortsätta vara en tyngdpunkt på den södra delen, även om vi får några enstaka regnskurar även lite längre norrut. Men för den nordligaste delen så kan ändå molntäcket börja luckras upp lite grann under eftermiddagen och bjuda på någon liten solglimt också.
0: Okej, så solchanserna är störst i Ångermanland då, kan vi konstatera.
1: Ja.
0: Temperaturmässigt idag då, hur ser det ut då?
1: Temperaturmässigt ligger vi 10 till upp mot en 16 grader lägst, där vi har lite mer skurar. Men vinden, den är i stort sett bara svag för dagen.
0: Ja, ganska skönt. Om vi blickar framåt då, är det här någonting vi kommer få vänja oss vid? Eller hur ser det ut framgent framåt kvällen, natten och sådär?
1: Ja, de här skurarna kommer ligga ganska oförändrat vidare in under kvällen. Kommer att tappa lite i omfattning men dröjer egentligen kvar under hela dygnet. Och även början på torsdagsdygnet hänger skurarna kvar. Därefter sen så ska de mattas av. Men som sagt, skurar ändå för hela onsdagen här och inledningen av torsdagen också.
0: Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
1: Tack detsamma. Yeah.

0: Everybody, Backstreet's back här i P4 Västernorrland med Backstreet Boys.
1: He is being held hostage by Iran.
2: Kritiken mot Trump och kriget i Iran växer.
1: Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be.
2: Och så undrar man i USA om äggfrysning hintar om en presidentkampanj.
3: I'm going to inject this first. Don't be weird about this.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, du lyssnar på P4 Västernorrland denna tisdag morgon. Alexander Arvidsson här i studion. Vi ska få nyheter från Ekot om 3 minuter ungefär innan dess. Ekosmith.

0: Cool Kids med Ecclesmith. Här i P4 Västernorrland där vi nu ska få nyheter från Ekot på en minut.
1: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som själv begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Det berättade Gustava Söder. Nyheter från Ekot där på en minut. Och här i P4 Västernorrland så blir det också lokala nyheter. Det är alldeles strax med Niklas Axelsson. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Ångermanlands tingsrätt har sagt sitt, men åklagaren var inte nöjd. Niklas Axelsson, nyhetsredaktör, berätta mer.
1: Ja, det här det handlar ju om det uppmärksammade kopplerimålet i Kramfors. För idag startar hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade kopplerimålet i Kramfors. Mannen som ska ha sålt sin fru till 120 män dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt. En dom som åklagare Ida Annerstedt inte var nöjd med.
2: Jag hoppas att hovrätten gör en annan bedömning än den tingsrätterna kommer fram till i det som jag överklagat i de här våldtäktsförsöken, och att hovrätten kommer fram till att koppleriet har ett högre straffvärde.
3: Inför de nya förhandlingarna har åklagare Ida Annerstedt kallat Carolina Överlien, professor i genusrelaterat våld och hälsa vid Uppsala universitet, som vittne.
2: Hon är åberopad att vittna kring normaliseringsprocessen, vad normaliseringsprocessen är, vad den innebär, hur man hamnar i en sån situation.
3: Åklagaren har också åberopat 4 nya domar som rör sexköp.
2: Det är då 4 personer som har dömts för sexköp inom ramen för den här koppleriverksamheten. Jag menar att det ytterligare styrker det höga straffvärdet som den här koppleriverksamheten har haft. Att det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
1: Det sa Ida Annerstedt, åklagare i kopplerimålet, reporter här Lotta Hagberg-Videll. Förhandlingarna i hovrätten väntas pågå i 13-16 dagar och mannen nekar till brotten han dömts för. Under tisdagskvällen ska en person ha blivit utsatt för ett mordförsök i Kramfors. Någon typ av tillhygge har använts, men polisen vill inte i nuläget ge några fler detaljer. En person är förd till sjukhus med i nuläget ett oklart skadeläge och en person är frihetsberövad. Och Sundsvalls kommuns telefonväxel lider av störningar, det efter ett IT-haveri. Det här berättar kommunen på sin hemsida. Enligt kommunen beror störningen troligen på en kommunikationsmiss i samband med ett planerat underhållsarbete. Kommunens IT-avdelning arbetar med att återställa systemen och man hoppas att det här ska vara löst under dagen. Ett tillfälligt telefonnummer för att nå socialjouren upprättat och går att hitta på Sundsvalls kommuns hemsida.
0: Ja, det berättar Niklas Axelsson. Lokala nyheter är i P4 Västernorrland. Det är onsdag morgon, hör ni. Alexander Arvidsson heter jag och det är mestadels mulet och skurar som väntar idag. Tyngdpunkt för de här skurarna är i de södra delarna av länet. Temperatur 10-16 grader. P4.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det här visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Jens Wislander som är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott säger att det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala. Och för första gången så inleder ett kinesiskt fraktbolag regelbunden containerfrakt mellan Kina och Västeuropa. Göteborg är en av städerna på turlistan. I reklampamfletter så beskriver det kinesiska företaget Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går rutten vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg. Och det första fartyget är nu på väg faktiskt från den kinesiska östkusten. Paralympics-drottningen riskerar att missa hela sin kommande säsong. Radiosporten nu med Peter Sundqvist.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.
0: Tack för det Per. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Här är P4 så ska vi nu vidare till trafikredaktionen och Daniel Bergholm.
5: Ja, men god morgon. Det är just nu ett väldigt fint läge på vägarna i hela Västernorrland och jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle ske något som stör där ute på vägarna, hör gärna av dig och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Niklas Strömstedt med Oslagbara här i P4 Västernorrland, och det är ju vad vi är, Fredrik.
1: Ja, faktiskt.
0: Eller hur?
1: Tänk en låt som handlar om oss.
0: Han var före sin tid. Ja. Det kanske var att se som ett omen.
1: Ja, ett järtecken.
0: Exakt. Vi leder oss osökt in på det jag skulle vilja diskutera med dig, nämligen järtecken.
1: Ja.
0: Det är så här då att i Norge, i Fredrikstad, utanför Fredrikstad, så har en man som heter Tor Erik Gravnås hittat en tvåhövdad orm, en hasselsnok med två huvuden.
1: Men vad otroligt sällsynt.
0: Otroligt sällsynt. Ja. Och jag ser en bild på den här hasselsnoken nu. Då kan man säga att precis vid nacken, om man kan säga att en orm besitter en sådan.
1: Nedanför huvudet, precis.
0: Så har det liksom delat sig i två huvuden. I övrigt så är ormen precis som vanligt.
1: Ja.
0: Forskningen beskriver det här som en siamesisk tvilling. Men hur kul är det?
1: Ja, jag tänkte också det. Det blir ju... Så det är två hasselsnokar som sitter ihop längs hela, och det syns ju inte. Det ser bara ut som en tjock hasselsnok,
0: ja.
1: Tänker jag mig då.
0: Ja. Ja, jag tycker det ser ut som en helt vanlig hasselsnok.
1: Med två huvuden.
0: Med två huvuden. Man säger att det är inget konstigt det här. Alla djur som liksom har ett fosterstadium där man är en enda cellklump, där kan det här ske. De klarar sig ofta ganska dåligt i naturen.
1: Ja, precis. Men undrar vilken... För då är det ju också två små hjärnor där som ska kivas.
0: Ja, det brukar gå lite sist och där när det är djur det handlar om. De brukar få det ganska svårt i livet. Men jag ser ju det här som en direkt liknelse, alltså en parallell till hydran.
1: Ja.
0: I mytologin.
1: Så har han provat, nu ska vi inte uppmana till att göra dåliga saker, men hydran är väl den som hugger av ett huvud så växer ut två nya.
0: Ja. Ja, det är hemskt det.
1: Ja, det vill man ju inte att han, vad heter han nu då? Gubben som hittar den här
0: Tor Erik,
1: att han ska prova.
0: Nej, det ska han ju såklart inte göra. Och han vill heller inte berätta om exakt var det är han har hittat den här ormen. Men apropå järtecken då, vi har ju också sett, det brukar ju spå om sjukdomar till exempel.
1: Ja.
0: Vi har ju mässlingsutbrottet.
1: Precis.
0: På Urkult.
1: Och jag som 60-talist, jag hade ju mässlingen som barn.
0: Ja.
1: Så för mig, när jag läser om att det är någon som har fått mässlingen, jaha, tänker jag.
0: Jaha.
1: Det är väl inte det värsta man kan råka ut för. Men det kanske är värre än vad jag tror. Men jag som har haft barnsjukdomar och säger, men vad skönt, då har jag haft det. Då är det ska man ha som barn.
0: Ja. Du skulle kunna bli sjukvårdsminister i USA:s regering kanske.
1: Ja, precis. Ersätta den gode Kennedy.
0: Ja, jag anar vissa likheter.
1: Ja, men det är ju, men alltså, jag fattar ju att det är annat, men för mig är mässlingen inget, jag reagerar inte och blir, nej, hjälp.
0: Alltså det är ju ingen okänd sjukdom, och det finns ju botemedel, men vi har ju uppfunnit ett vaccin och administrerat detta och utrotat sjukdomen av en anledning. Den är ju potentiellt farlig.
1: Ja.
0: Så man ska ju vara försiktig givetvis. Man vill inte ha det.
1: Får jag bara drista mig till en sak? Ja. Vi har ju pratat om järtecken här nu ett tag.
0: Ja.
1: Det är kanske någon som inte är hundra på vad järtecken är. Man kan säga att det är någon slags varning för att något dåligt ska hända.
0: Exakt, olycksbådande, ett omen.
1: Precis.
0: Är det, kommer från fornnordiska, tror jag.
1: Precis,
0: järtecken.
1: Och har inte jättemycket med vetenskap att göra. Järtecken.
0: Nej, men bra att du poängterar det, för det glömde jag att säga. Just det, allt vi har sagt är ju helt ovetenskapligt.
1: Ja.
0: Liksom hydran som inte finns bevisad.
1: Nej, den är inte dokumenterad.
0: Nej, den är inte dokumenterad. Är den inte. Det är en mytologisk varelse helt och hållet. Men intressant ju.
1: Ja.
0: En tvehövdad orm.
1: Ja, jag hade blivit lite skraj om jag hade sett den.
0: Ja, det hade jag också blivit.

0: Ella Langley med Be Her här i P4.
1: P4, Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Alexander Arvidsson är här i P4 Västernorrland denna onsdag morgon tillsammans med reporter Fredrik Birging. Hör ni? Strax så blir det lokala nyheter. Det är med Niklas Axelsson. Innan dess en låt som ni känner igen, Bo Kaspers orkester i samma video.

0: Kaspers orkester i samma bil här i P4 Västernorrland. Niklas Axelsson, nyhetsredaktör. Idag så startar hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade koppleri-målet i Kramfors.
1: Och det handlar ju då om mannen som ska ha sålt sin fru till 120 män, dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt, och åklagaren har åberopat nya domar.
2: Det är då 4 personer som har dömts för 6 köp inom ramen för den här koppleriverksamheten. Jag menar att det ytterligare styrker det höga straffvärdet som den här koppleriverksamheten har haft.
1: Ida Annerstedt, åklagare, och vår reporter Lotta Hagberg-Videll bevakar förhandlingarna i hovrätten idag.
0: Och flera mässlingsfall kopplas till Urkultfestivalen i Näsåker.
1: Närmare bestämt 11 stycken i nuläget, en siffra som man misstänker kommer öka. Dock inga i Västernorrland just nu i alla fall.
3: Men det finns en del misstänkta fall som har provtagits.
0: Maria Tampé, smittskyddsläkare på Region Västernorrland där.
1: Och du är ju 80-talist, Alexander, eller hur?
0: Nej, 90-talist.
1: 90 till och med?
0: Ja.
1: Herre, du är så ung. Men är man som jag då, jättegammal och född på 70-talet och mest troligt i bästa fall i alla fall fått en dos vaccin mot mässling, då bör man kanske vidta åtgärder.
3: Så vet man att man bara har fått en dos, så kan man komplettera då och ta ytterligare en dos.
0: Niklas Axelsson med lokala nyheter här i P4 Västernorrland onsdag morgon. Är ju född 1990.
1: Så det är nära.
0: Ja, mycket nära.
1: Gränspuck.
0: Fler nyheter, det hittar du alltid i vår app. Sveriges Radio heter den. Där hittar du både nyheter, dokumentärer och allt som vi gör här på Sveriges Radio. Strax, nyheter från Ekot kommer till oss klockan 7. Det här är Taylor Swift.

0: I knew it. I knew you. Taylor Swift här i P4 där vi nu ska få nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Tack för det, Gustava. Du lyssnar på P4 Västernorrland onsdag morgon. Klockan är 7:05. Alexander Arvidsson heter jag. Gör programmet den här morgonen tillsammans med Fredrik Birging. God morgon, Fredrik.
8: Morgon.
0: Jajamensan. God morgon på dig som lyssnar.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: The Weather Girls, It's Raining Men här i P4 Västernorrland tisdag morgon. Och så här i valtider så duggar ju opinionsmätningar tätt.
1: Ja.
0: Likaså är det många företag som vill nå ut med nyheter kopplade till valet. Jag sitter här med väldigt kopiatorvarmt papper i handen som jag fick av dig, Fredrik.
1: Ja, precis. Jag har varit och skrivit ut här. Ja, och det är ju lite grann, man kan dra det från låter vi hörde nu, It's Raining Men. Men om det inte gör det, vad får man göra då? Då kanske man får, om det inte regnar män över en, så kanske man får utföra en ensam kärleksakt.
0: Ta saken i egna händer,
1: ja,
0: så att säga.
1: Precis. Och det är det det ska handla om nu. Så spänn fast er lite grann, ni som sitter där hemma.
0: Ja.
1: Det ska handla om onani.
0: Självbefläckelse.
1: Ja.
0: Hugabuga, sommarsuga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Folk som tar sig en herdestund. Nej, det är nämligen så här att det finns ett företag som heter Lelo. De jobbar med sexleksaker, kan vi säga.
0: Ja.
1: De säger själva något annat. Men vi väljer att säga så vet alla vad det handlar om. De har gjort en undersökning. Låtit ungefär drygt tusen svenskar svara på frågan hur ofta de onanerar. Och sen så fört statistik också vilken partitillhörighet de här har.
0: Ja, vad de röstar på.
1: Ja, vad de röstar på.
0: Exakt. Och jag sitter här då med den här statistiken framför mig. Vad kan man utläsa från det här, Fredrik?
1: Ja, alltså det är ju i princip väldigt få som gör det flera gånger om dagen. Men ändå någon procent socialdemokrater, 2% vänsterpartister och miljöpartister och 1% SD. Men de flesta andra partierna, det är det ingen som gör det varje dag.
0: Ja, flera gånger om dagen.
1: Ja, precis, flera gånger om dagen.
0: Ja.
1: Men nu handlar det alltså om folk som röstar på partierna. Vi pratar inte om riksdagsledamöter här nu.
0: Nej,
1: ska vi vara tydliga med. Varje dag. Där börjar det bli lite intressant, tycker jag. Där har vi alltså i topp kristdemokrater och sverigedemokrater. Där anger 10% av kristdemokraterna och 11% av sverigedemokraterna att de onanerar varje dag.
0: Det är ganska imponerande siffror, får man säga.
1: Ja, det tycker jag. Det är ambitiösa.
0: Ja, det är en ganska spretig statistik det här. För att när jag sen kollar på, ska se, vart har vi kristdemokraterna där, då ser vi att de toppar ju också statistiken på de som bara gör det några gånger om året.
1: Ja.
0: Det vill säga gör det väldigt sällan.
1: Ja.
0: 26% av kristdemokraterna gör det bara några gånger om året.
1: Ja, precis. Sen har vi ju totalt sett, så verkar det ändå vara så att vänsterpartister är de som är mest frekventa. Så att från att det från flera gånger om dagen till minst en gång i veckan, om vi drar, det är ju olika sätt, men 51% anger att det är minst en gång i veckan.
0: Ja.
1: Oftast lite mer än så kanske då.
0: Men allra mest så är det ändå högerblocket som leder då.
1: Ja.
0: Det skulle bli en ganska intressant sammansättning om det vore det här man baserade ett regeringsunderlag på.
1: Ja.
0: Då skulle vi då ha Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet i koalition.
1: Ja, precis.
0: I en koalition. Ja. Onanister.
1: Precis. Skänker också en liten tanke till alla som röstar på Centerpartiet. 4 av 10, 41%, de anger att de bara onanerar några gånger om året eller aldrig.
0: Ja, och aldrig eller bara, eller vet ej, vill ej svara. Där toppar Centerpartiet 19%. Gör det aldrig.
1: Ja. De toppar även på de som inte vet och inte, eller inte vill svara.
0: Ja, vad säger det om partiet?
1: Ja, jag vet inte.
0: Är det återhållsamhet?
1: Ja. Jag tror det är så att de kanske har missuppfattat. För när centerpartister pratar om säd, då är de ute, då pratar de om åkern. Förlåt.
0: Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Gick ett steg för långt nu.
0: Ja, spännande undersökning, Fredrik.
1: Ja.
0: Tack så mycket.

0: Watermelon Sugar med Harry Styles här i P4 Västernorrland. Och vi ska höra om narvalen nu. Den kallas ibland för havets enhörning eftersom den har ett långt horn längst fram som egentligen är en tand. Och nu vet forskare mer om den här tanden.
1: Narvalens stödtand är en tand som kommer ut av överläben.
2: Henrik Birkedal är professor i kemi vid Aarhus universitet i Danmark och en av forskarna bakom den nya studien.
1: Och kan bli upp till cirka en tredjedel av djurets kroppslängd, så den är mycket lång.
2: Ja, narvalens tand som växer ut genom överläppen kan bli upp till 3 meter lång. Henrik Birkedal och hans kollegor, bland annat forskare vid Chalmers i Göteborg, har med hjälp av röntgen kunnat visa hur den här spiralformade tanden är uppbyggd. Det är 2 tänder från narvalar som tidigare dödats i jakt utanför Grönland som de har studerat. Och de såg att tanden består av mineraliserat kollagen och är uppbyggd i 2 spiraler. En spiral är vriden åt vänster och den andra är vriden i motsatt riktning. Dubbelspiralen gör tanden ovanligt stabil, menar forskarna, och kanske kan den inspirera till nya material i framtiden.
1: Precis hur man ska kopiera det, det säger vårt arbete inte något om. Det måste vi finna ut av senare.
2: Tanden kanske också kan ge nya insikter om klimatförhållandena i Arktis, säger Henrik Birkedal. Narvalen kan bli upp till 80 år gammal och genom att studera tanden, precis som årsringarna i ett träd, hoppas de kunna utläsa om det 1 år till exempel funnits mycket mat.
1: Om vi går tillbaka i tid så har det här år varit ett gott tid år att vara narval, eller det har varit ett mindre gott år att vara narval. Och så på den måde långsamt uppbygga en förståelse av levevisbetingelserna i Arktis.
0: Klurigt med danska. Men det var just det han sa, att man kan gå tillbaka i tiden och se om det har varit gott att vara narval något särskilt år till exempel. Det var Henrik Birkedal som vi hörde sist där, professor i kemi vid Aarhus universitet i Danmark. Reporter, det var Jonna Westin, Vetenskapsradion. Och det är ju P4 Västernorrland som står på här i din radioapparatur. Var du än lyssnar på oss via din radio eller din telefon så finns vi här. Alexander Arvidsson heter jag. Det här är Bananarama fram till Ekonyheterna strax.

0: Venus heter låten med Bananarama här i P4. Nyheter nu från Ekot med Gustava Söder.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
0: Här säger Gustava Söder som rattar Ekot den här morgonen. Här är P4, strax lokala nyheter. Det här är Darin fram tills dess. En säng av rosor.

0: Darin med en säng av rosor. Dags då att höra vår nyhetsredaktör Niklas Axelsson. Du ska berätta mer om att under kvällen igår så grep polisen en person.
1: Ja, i Kramfors, och det är ett mordförsök det handlar om. En person har blivit utsatt för ett mordförsök i Kramfors under tisdagskvällen. Någon typ av tillhygge har använts, men polisen vill i nuläget inte ge mer detaljer än så. En person är förd till sjukhus med i nuläget som beskrivs som ett oklart skadeläge, och en person är frihetsberövad. Och nu startar idag hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade kopplerimålet i Kramfors. Mannen som ska ha sålt sin fru till 120 män dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt. En dom som åklagare Ida Annerstedt inte var nöjd med.
2: Jag hoppas att hovrätten gör en annan bedömning än den tingsrätterna kommer fram till i det som är överklagat i de här våldtäktsförsöken, och att hovrätten kommer fram till att koppleriet har ett högre straffvärde.
3: Inför de nya förhandlingarna har åklagare Ida Annerstedt kallat Carolina Överlien, professor i genusrelaterat våld och hälsa vid Uppsala universitet, som vittne.
2: Hon är åberopad att vittna kring normaliseringsprocessen, vad normaliseringsprocessen är, vad den innebär, hur man hamnar i en sån situation.
3: Åklagaren har också åberopat 4 nya domar som rör sexköp.
2: Det är då 4 personer som har dömts för sexköp inom ramen för den här koppleriverksamheten. Jag menar att det ytterligare styrker det höga straffvärdet som den här koppleriverksamheten har haft. Att det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
1: Det sa Ida Annerstedt, åklagare i kopplerimålet. Reporter Lotta Hagberg-Videll, som också följer det här idag här i P4 Västernorrland, kan du höra mer om det. Förhandlingarna i hovrätten väntas pågå i 13-16 dagar, och mannen nekar till brotten som han döms för. Google är beredda att omförhandla avtalet med Torsbodabolaget och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Sundsvall och Timrå kommun.
4: Det är självklart glädjande att se de positiva besluten i de 2 kommunfullmäktige. Det skriver Google Sveriges kommunikationschef Joakim Larsson i ett mejl till P4 Västernorrland efter politikernas beslut att gå vidare med affären.
5: För att ett datacenter i Torsboda ska bli verklighet finns ett villkor. En omförhandling av avtalet för att tydliggöra vad som gäller vid ett eventuellt återköp. Något som Google enligt Joakim Larsson är beredda på.
4: Det amerikanska företagets ambition är att reda ut de kvarstående frågorna tillsammans med kommunerna inom en snar framtid.
5: På frågan om Google har förberett en ansökan till Inspektionen för strategiska produkter, ISP, den statliga myndighet som ska godkänna investeringen, skriver kommunikationschef Joakim Larsson att han inte vet var i processen ISP ligger, utan ber om att få återkomma om det längre fram.
1: Och reportrar här var Eva Harström och Erik Heller.
0: Niklas Axelsson där med lokala nyheter. Alexander Arvidsson heter jag, det är P4 Västernorrland i radion, och mestadels mulet och skurar över länet idag, med tyngdpunkt för de här skurarna i södra delen av Västernorrland. Temperatur 10-16 grader.

0: Terence Trent D'Arby med Sign Your Name här i P4. Idag startar ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Hör vi mer om nu i Radiosporten, och det är med Peter Sundqvist.
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
0: Tackar för det. Peter Sundqvist på Radiosporten. Här i P4 Västernorrland så ska vi till trafikredaktionen nu, och Daniel Bergholm.
6: Ja, vi ska börja på E4 mellan Härnösand och Höga Kustenbron. I höjd med Kragom i norrgående riktning mot Höga Kustenbron så är det en kranbil som har fått någon form av haveri. Räkna med att det kan vara trångt att passera där, då det påverkar i alla fall höger körfält. Så håll lite extra uppsikt om du alltså passerar E4 där mellan Härnösand och Höga Kustenbron. I tågtrafiken rullar på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle ske något mer som stör ute på vägarna, hör gärna av dig och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Saltvatten heter låten med Kerstin Ljungström. Örnsköldsvik har fått en ny kommundirektör och vår reporter Jenny Johansson har träffat Anna Selander, som hon heter, och som beskriver sina första arbetsdagar i kommunhuset Kronan.
1: Ja, men det har varit väldigt intensivt och jag har varit kvar här när folk har gått hem, så kan man säga. Ja. Ja, men jag har fått mycket information, träffat mina närmsta medarbetare, pratat med politiken och träffat ordföringar.
2: Men vad är det som lockar med att leda en hel kommunorganisation?
1: Ja, alltså jag har egentligen aldrig planerat att jag skulle göra det. Men jag har jobbat länge inom samhällsbyggnad och har ju liksom den bakgrunden. Men för mig handlar det om att göra bra saker för de vi finns till för. Att faktiskt se i allt det här som vi står i varje dag. Se medborgaren, se företagaren och se våra förtroendevalda. Och liksom ta deras uppdrag på allvar. Så det är det som lockar mig. Att få göra skillnad.
2: Vi undrar ju också lite grann, vem är Anna Selander? Om du drar lite kort, bara jättekort, säga om vem du är.
1: Nej, men jag är Anna, jag är 53 år. Jag är fru till Ingvar och mamma till Hampus och Jonathan. Jag är projektledare både på fritiden och i yrket. Jag är månskensbonde. Jag experimenterar mycket med matlagning och odlar gärna mina egna råvaror, inklusive kött.
2: Inklusive kött, ja, den tar vi en annan gång, ja. Tänker jag. Men du kommer ju närmast från en liknande tjänst i Norrköping, hemmahörande i Nyköping. Hur blir det liksom rent praktiskt? Flyttar du hit eller kommer du att fara emellan?
1: Ja, men vi är inne i en utvecklingsfas just nu, hela familjen, där jag har två vuxna söner, tycker de, och där jag har fått ett jobb i Örnsköldsvik. Så att vi har inte fattat några liksom permanenta beslut, utan jag flyttar just nu hit och kommer veckopendla och vara i Örnsköldsvik hela veckorna. Jag är en son som flyttar till Luleå idag och vi har inte tagit några permanenta beslut, utan veckopendling blir det initialt, sen får vi se.
2: Låter som utmaningar, och det tänker jag att vi också ska komma in på nu. Alltså, om du tittar på Örnsköldsvik idag, och så, om du får, jag kan vara så snäll så att du får säga en utmaning eller tre som väntar de kommande åren för Örnsköldsviks kommun.
1: Ja, men den demografiska utmaningen har vi i Örnsköldsvik och det har vi i hela Sverige, där den äldre befolkningen blir större och den yngre arbetsföra befolkningen inte utvecklas liksom i samma takt. Så en stor utmaning är ju att säkerställa att kommunala tjänster och service kommer att fungera liksom friktionsfritt även i framtiden. Sen vet jag ju också att vi har infrastrukturutmaningar. Vi har en rondell på E4 och vi har E4 tvärs igenom hela stadsbilden. Så infrastruktur är en jättestor utmaning, också kopplat till flygtrafik och sådana delar. Sen måste jag vara ödmjuk och säga att jag har inte järnkoll på helheten, men de här två, de har jag koll på.
0: Två av utmaningarna för Örnsköldsvik de kommande åren listade av nya kommundirektören i Örnsköldsviks kommun, Anna Selander. Reporter här, det var Jenny Johansson.

0: Milou med First Aid Kit.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdallah om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig nu är Niklas Axelsson. Mordförsök i Kramfors, Niklas.
1: Ja, igår kväll har en person blivit utsatt för ett mordförsök i Kramfors. Man har använt någon typ av tillhygge, men polisen vill i nuläget inte ge mer detaljer i den frågan. En person är förd till sjukhus med ett i nuläget oklart skadeläge och en person är frihetsberövad.
0: Och vi stannar kvar i Kramfors, för idag så startar ju hovrättsförhandlingarna i det här uppmärksammade kopplerimålet.
1: Och det handlar ju då om mannen som ska ha sålt sin fru till 120 män, dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt. En dom som åklagaren Ida Annerstedt inte riktigt höll med om.
2: Jag hoppas att hovrätten gör en annan bedömning än den tingsrätterna kommer fram till.
0: Klockan 9 drar det igång där. Flera mässlingsfall kopplas till urkult i Näsåker.
1: Ja, 11 närmare bestämt i nuläget, en siffra som man också misstänker kommer att öka. Och att det sker ett sånt här utbrott, ja, det sticker ut.
3: Det här är ju ganska ovanligt, det som har hänt i Näsåker och på urkult. Att vi får så pass många fall som kopplas till ett och samma ställe.
1: Maria Tempe, smittskyddsläkare på Region Västernorrland där.
0: Och om man känner sig orolig för att bli smittad eller smitta andra när man hör om det här utbrottet på festivalen där, behöver man vara det, Niklas?
1: Intressant att du tar upp det. Jag tänker att vi bollar över den frågan till smittskyddsläkare Maria Tempe.
3: Vaccinet ger ett väldigt gott skydd. Sen är det ju så att det förekommer i enstaka fall att man blir smittad ändå. Att man ändå då kan få en lindrig infektion. Risken att man smittar någon annan i sin tur är väldigt liten då.
0: Lokala nyheter här i P4 Västernorrland med Niklas Axelsson. Och fler nyheter alltid i vår app Sveriges Radio.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i P4 Västernorrland. Och vi går stadigt mot 8 klockan alltså. Och då kommer vi få nyheter från Ekot och Gustava Söder.
1: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. 2 av de 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag för samtalet. Hej.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
7: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
8: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
9: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
10: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
11: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
12: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
11: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
13: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
1: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot, i studion jag, Gustava Söder.
0: Och i P4 Västernorrlands studio där sitter Alexander Arvidsson och pratar. God morgon säger jag till dig som lyssnar. Klockan är 8:05. Vi ska prata om valaffischer strax. Nästan så fort som de åker upp så rivs de ner. Vad är det som gäller för valaffischer egentligen i Sverige? En polis har vi med oss om en liten stund tillsammans med vår reporter Fredrik Birging. Innan dess Avicii tillsammans med Sandro Cavazza.

0: Without You med Avicii och Sandro Cavazza. I samma takt som valaffischerna sätts upp så har det också rapporterats om sabotage runt om i Sverige. I princip alla partier har fått valaffischer nedrivna. Vad är det egentligen som gäller? Är det ett lagbrott att riva ner en valaffisch till exempel? Fredrik, du träffar en polis med fokus på det stundande valet.
1: Ja, och jag har bett mig till Härnösand för att träffa Anna Kudrosova som har regionalt övergripande ansvar för valrelaterade brott. Det blir ju första frågan, valrelaterade brott. Det är inte bara att riva ner affischer det.
2: Nej, men precis. Det är ju egentligen alla former av påverkansbrott där det finns någon form av motiv som kan anses vara demokratihotande på något sätt.
1: Då återgår vi ändå till de här valaffischerna. Får ni många anmälningar om att det rivs ner affischer?
2: Ja, men det kommer in en hel del och det där är ju också lite varierande beroende på. Ja, men man har ju fått olika typer av tillstånd att sätta upp olika typer av affischer vid olika tidpunkter så att säga. Så att nu ser vi väl en viss ökning, men det kan väl också sättas i samband med att det finns fler affischer så att säga.
1: Och så kan jag tänka mig att en del, ja, nu blev den här affischen nedriven, vi sätter upp en ny och så är det bra med det, att man struntar i och anmäler så att säga.
2: Ja, men precis. Vi ser ju, vi vill ju att man anmäler i så stor utsträckning som möjligt. Dels för att vi ska kunna utreda brottet, men också för att vi ska kunna bygga våran lägesbild, se samband och förebygga eventuella hot.
1: Men vad är det då man gör sig skyldig till om man river ner en affisch?
2: Det beror ju lite på omständigheterna vad man gör med den här affischen så att säga. Men företrädesvis så är det ju skadegörelse det handlar om. Det kan även vara frågan om stöld eller i vissa fall egenmäktigt förfarande. Om det är så att man till exempel tar ner en skylt utan att förstöra den.
1: Men är det till exempel att riva ner en affisch som sitter uppe som i valtider så här. Är det ett grövre brott än att till exempel riva ner en affisch som gör reklam för en kommande konsert?
2: Nej, brottsrubriceringen speglar ju inte det så att säga. De är ju densamma. Däremot så kan det ju bli frågan om en straffskärpning om man kommer så långt att man blir dömd för ett brott utifrån vilket typ av motiv som vi har kunnat klarlagt. Men själva brottsrubriceringen är densamma.
1: Och om någon får för sig att man inte river ner men man klottrar och gör massa fula, det har det förekommit Hitlermustasch eller djävulshorn eller liknande på affischer, är det också ett brott?
2: Ja, det faller också inom ramen för skadegörelsebrottet.
1: Ja, det gäller för folk med dålig impulskontroll att tänka sig för, med andra ord. Du, vilka partier drabbas? Finns det någon tydlig bild av vilka partier som drabbas? Är det ytterkantspartier eller hur ser det ut?
2: Ja, men rent generellt kan jag väl säga att vi ser ju inga sådana tendenser att det är något parti som är särskilt utsatt. Däremot så kan det ju förekomma vissa lokala avvikelser såklart. Men jag tänker att det här är ju någonting vi får titta på efter valet och göra en djupdykning i det.
1: Och går det att säga någonting om vad är det för typ av personer som gör det här? Har ni liksom fått fast någon? Har ni lagfört några? Är det unga, gamla män, kvinnor som gör sig skyldiga till den här typen av brott?
2: Spannet är ganska vitt kan jag säga. Det är allt från väldigt unga till äldre. Så att det finns ingen specifik kategori, utan här är det någon frågan om väldigt olika typer av motiv som driver folk, om man säger så.
1: Och är den här typen av sabotage, är det alltid politiskt motiverat eller kan det bara vara så att säga, ett bussträck i stunden?
2: Jo, men såklart kan det ju vara det om man tänker på våran yngre generation. Där kan det ju vara frågan om, man kanske inte, det kan vara oförstånd. Man förstår inte ens att det är brottsligt att riva ner och förstöra de här affischerna. Man tycker de ser roliga ut på något sätt eller det blir någon sorts prank om jag säger så. Så jag skulle inte säga att alltid är politiskt motiverat. Men det här är ju någonting som vi tittar på i särskild ordning också när vi utreder brotten.
1: Det säger alltså Anna Kudrosova som är polis i Härnösand och har regionalt övergripande ansvar för valrelaterade brott.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Alltid härligt att få riva loss lite Fleetwood Mac i P4 Västernorrland. Det här med Don't Stop. Alexander Arvidsson heter jag som är ditt sällskap genom denna tisdag morgon när klockan är 20 minuter över 8.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio. Kanske

0: Viktor Norén, solens alla änglar här i P4 Västernorrland. Och de där solens änglarna, de skulle ha nått mig och talat om att det var onsdag idag. För jag har råkat säga att det var tisdag tydligen, fel dag. Onsdag är det, definitivt. Klockan är 8:55. Det betyder nyheter.
1: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Ja, det berättade Gustava Söder. Ekonyheter där på en minut. Här i P4 Västernorrland så kommer du strax få lokala nyheter. Det här är Chinese med I Love Your Smile.

0: I love your smile med Shanice. Och igår så skedde ett våldsbrott i Kramfors. Niklas Axelsson, nyhetsredaktör. Har du något mer du kan berätta om det här?
1: Ja, till exempel att det handlar om ett mordförsök.
0: Klockan är 8:30.
1: Det var alltså igår kväll en person blev utsatt för ett mordförsök i Kramfors. Någon typ av tillhygge har använts, men polisen vill i nuläget inte ge några fler detaljer. En person är förd till sjukhus med i nuläget oklart skadeläge och en person är frihetsberövad. Nu startar hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade kopplerimålet i Kramfors. Mannen som ska ha sålt sin fru till 120 män dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt. En dom som åklagare Ida Annerstedt inte var nöjd med.
0: Och det ska vi ta och höra lite
1: har
0: mer om.
1: Missat ljudet?
0: Om en liten stund.
1: Skandal.
0: Ja.
1: Det ligger där, tror jag. Ganska långt upp.
0: Du säger det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vill du att jag hjälper dig?
0: Ja, det kan du få göra, Niklas.
1: Ja, kanske, om jag lyckas med det. Det här var ju lite av ett haveri.
0: Mm.
1: Men nu har jag den, om du vill att den ska dyka upp där.
0: Mm. Jättegärna.
1: Nu. Där.
0: Så här, det handlar om alltså att ljudet som vi ska spela inte låg i spellistan. Men nu finns det där. Ska vi köra då?
1: Ja, kör.
2: Det växer fortfarande. Det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
3: Efter att domen i Ångermanlands tingsrätt kom den 16 juni, där 29 sexköpare var åtalade och 28 dömdes, har ytterligare 11 män åtalats och fler kan det bli, säger åklagare Ida Annerstedt.
2: Jag kan väcka ytterligare åtal också, och förundersökning pågår också kring ytterligare sexköpare.
3: Bland de nya åtalen finns män från Umeå i norr till Nynäshamn i söder. 2 män är från Västernorrland och 2 från Gävle. I bevisningen finns kalenderbokningar, kontantuttag, chattar och filminspelningar. 4 av männen har redan fått sina domar. Alla villkorliga domar som kombineras med dagsböter.
1: Ida Annerstedt, åklagare i kopplerimålet, och där senast hörde vi reporter Lotta Hagberg-Videll. Förhandlingarna i hovrätten väntas pågå i 13-16 dagar. Mannen nekar till brotten han dömts för, och om 10 minuter ungefär så har vi vår reporter Lotta Hagberg-Videll berätta mer. Lotta som är på plats och bevakar förhandlingarna idag. Google är beredd att omförhandla avtalet med Torsbodabolaget och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Sundsvall och Timrå kommun.
4: Det är självklart glädjande att se de positiva besluten i de 2 kommunfullmäktige. Det skriver Google Sveriges kommunikationschef Joakim Larsson i ett mejl till P4 Västernorrland efter politikernas beslut att gå vidare med affären.
5: För att ett datacenter i Torsboda ska bli verklighet finns ett villkor. En omförhandling av avtalet för att tydliggöra vad som gäller vid ett eventuellt återköp. Något som Google enligt Joakim Larsson är beredda på.
4: Det amerikanska företagets ambition är att reda ut de kvarstående frågorna tillsammans med kommunerna inom en snar framtid.
5: På frågan om Google har förberett en ansökan till Inspektionen för strategiska produkter, ISP, den statliga myndighet som ska godkänna investeringen, skriver kommunikationschef Joakim Larsson att han inte vet var i processen ISP ligger, utan ber om att få återkomma om det längre fram.
1: Reportrar, det var Eva Hartström och Erik Heller där.
0: Niklas Axelsson med lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och vädret idag som vi har att se fram emot är mestadels mulet. Det är skurar också med tyngdpunkt i de södra delarna av Västernorrland. Temperatur 10-16 grader och mestadels svag vind denna onsdag.

0: For start of fall med Boy Meets Girl. Med start under förmiddagen nu så inleds ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Grätzer?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 hör ni från dem, då kommer kortrapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.
0: Tack för det, Peter Sundqvist på Radiosporten, till trafikredaktionen så och Daniel Bergholm.
5: Ja, vi ska börja på E4 där det är ett vägarbete, en reparation av vajerräcken som orsakar en del köer. På E4 då mellan Timrå och Härnösand, mer precis där det mellan Torsboda till Svärvarböle, och trafiken regleras med lots i bägge riktningar. Så räkna med förlängd restid där. Det här arbetet startade för några timmar sedan och pågår fram till 16.00 idag. Räkna med längre restid alltså mellan Timrå och Härnösand på E4. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna höra av dig och tipsa trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.

0: Anastasia med I'm Out of Love här i P4. Och idag så startar hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade kopplerimålet som vi rapporterat mycket om här i P4 under våren och sommaren. Reporter Lotta Hörberg Widell, du är på plats i hovrätten i Sundsvall. Beskriv vad som händer runt omkring dig.
1: Ja, det händer ju inte så mycket här just nu. Jag trodde att det skulle vara lite mer folk här, men jag är faktiskt helt ensam här och det ekar i de här stora salarna. Det är lite tidigt än, det är 15 minuter innan det ska dra igång. Ja, så än så länge är jag helt ensam.
0: Ja, det hörs hur det ekar omkring dig faktiskt.
1: Ja.
0: Men jag sa ju att vi har pratat om det mycket, men ska vi kort uppdatera våra lyssnare? Vad är det handlar om där?
1: Ja, men det var en man då i 60-årsåldern. Han dömdes i juni till 4 år och 5 månaders fängelse för att ha drivit en omfattande koppleriverksamhet i Kramfors. Och där hans fru då har varit den som har förmåtts att sälja sex till en stor mängd olika män. Och det handlar om flera hundratals sexköp och polisen har identifierat runt 120 män i sin utredning. Mm.
0: Och nu är vi då alltså i hovrätten, för den här fängelsedomen på 4 år och 5 månader från tingsrätten, den har överklagats.
1: Ja, men precis. Den har överklagats av alla parter. Alltså mannens försvarsadvokat, hon vill att han ska frikännas helt. Därför har hon överklagat. De menar att det är kvinnan själv som har varit drivande i det här. Och kvinnans målsägande biträde har överklagat och vill att han ska få ett längre straff och att skadeståndet som utdömdes då till kvinnan ska vara högre. Åklagaren har också överklagat och hon vill dels att rätten ska komma fram till att koppleriet har ett högre straffvärde och att han ska dömas för de här våldtäkterna som han friades för i tingsrätten också.
0: Mm. Och visst är det så att det finns en del ny bevisning också?
1: Ja, det har lagts fram ny bevisning både från försvarets och från åklagarens sida. Försvaret har åberopat delar ur parets chattkonversationer bland annat där de bedyrar sin kärlek till varandra och där kvinnan då skriver att hon tycker, ja, men att hon gillar deras upplägg. Åklagaren har å sin sida åberopat ett vittne, Carolina Överlien, som är professor i genusrelaterat våld och hälsa, och hon ska då vittna om normaliseringsprocessen, alltså hur det kan komma sig att en partner som far illa i en relation inte lämnar.
0: Ja. I den här rättegången som var i tingsrätten då i våras så var ju också 29 sexköpare åtalade, 28 dömdes. Hur ser det ut med det nu i hovrätten?
1: Jo, men det kommer att vara några med här också. Det är så att 2 som dömdes, de har överklagat sina domar. De menar att de är oskyldiga och inte har betalat för sexet. Sen så är också en sexköpare där åklagaren har överklagat en dom som hon tyckte var för mild. Det var så att de flesta dömdes till villkorliga domar i kombination med dagsböter. Men just den här mannen, han dömdes enbart till villkorlig dom. Eftersom rätten tog hänsyn till att han hade mist sitt arbete på grund av det här då. Och då satte de ner straffet och det tycker inte åklagaren då var rimligt.
0: Nej. Du finns då på plats i hovrätten idag. Hur ser det ut framåt?
1: Ja, vi får väl se. Vi får se hur mycket vi får vara med här. Det har ju varit stängda dörrar mestadels av tiden i tingsrätten och det kommer vara liknande här. Men troligen så kommer jag ändå hänga lite här de här första 3 dagarna i alla fall. Som det ser ut nu så kommer det att hålla på i 13 dagar och så finns det några reservdagar också inplanerade. Men en stor del av de här dagarna så kommer det inte vara några parter på plats här, utan det kommer vara enbart rätten då som kommer att sitta och lyssna på inspelade förhör från tingsrätten. Så de kommer inte behöva dra upp allting igen. Liksom. Mm.
0: Fler rapporter från hovrätten kommer vi få här i P4 Västernorrland. Vår reporter på plats, Lotta Hagberg Widell, alltså där det här kopplerimålet från våra ska upp i hovrätten då. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack.

0: Penny Lane med Beatles.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tucker Wetmore med Sunburn här i P4. Hur ska du få reda på allt som händer i Västernorrland? Ja, det sitter du och undrar. Jo, lyssna på P4 Västernorrland. Niklas Axelsson, nyhetsredaktör. Torsboda Industripark har vi berättat mycket om den senaste tiden.
1: Skulle man kunna säga, men i måndags då kom det ett politiskt beslut. Kommunerna Sundsvall och Timrå är eniga i att ge grönt ljus till Google om man omförhandlar kontraktet när det handlar om detaljerna kring ett eventuellt återköp av marken.
2: Det amerikanska företagets ambition är att reda ut de kvarstående frågorna tillsammans med kommunerna inom en snar framtid.
1: Det skriver Google Sveriges kommunikationschef Joakim Larsson i ett mejl till P4 Västernorrland. Reporter här var Eva Harström.
0: Och efter de uppmärksammade fallen av barnsjukdomen mässling som upptäcks efter urkult i Näsåker, behöver man vara orolig för att bli smittad, Niklas?
1: Är man vaccinerad, då ska man inte behöva vara det. Maria Tempe är smittskyddsläkare på Region Västernorrland.
3: Vaccinet ger ett väldigt gott skydd. Sen är det ju så att det förekommer i enstaka fall att man blir smittad ändå. Att man ändå då kan få en lindrig infektion. Risken att man smittar någon annan i sin tur är väldigt liten då.
0: Fort var det gjort. Uppdaterad blev du här i P4 Västernorrland. Niklas Axelsson, nyhetsredaktör. Tack så mycket.
1: Tack själv.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Mystical Magical Benson Boone här i P4 Västernorrland. Onsdag morgon, Alexander Arvidsson här, och nu så vankas nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivare misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekar till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Tack för det, Gustava. 9:05 klockan. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4 Västernorrlands-studion den här morgonen. Och idag så är det mötkorrespondenterna-dagen för Sveriges Radio. Vi ska alldeles strax prata med P3-korrespondenten Love Lissarides. Så heter han. Han är med oss live här i P4 om en liten stund. Innan dess, Lips Inc.

0: Funky Town, Lip Sync här i P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Hurricane med New Kid.
1: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Västernorrland onsdag morgon. Jag sa innan att vi skulle prata med Love Lysarides, P3-korrespondent.
1: Ja, men han är ju utrikeskorre.
0: Ja.
1: Och då, där utomlands vet man inte hur det är med möjligheter att få tag på folk.
0: Nej, du tänker, han är så långt bort. Det
1: jag
0: tar så himla tid för signalen att gå fram.
1: Jag tänker det.
0: Ja, kanske. Jag tror faktiskt att han är hemma i Sverige för att det är mötkorrespondenterna dagen idag. Det är liksom enda dagen de alla är samlade.
1: Ja, just det.
0: Så det är på Kulturhuset i Stockholm ikväll. Det här kommer man kunna ta del av genom massa poddar och sådär naturligtvis. Ja. Och alla vi som lyssnar på Sveriges Radio och så kommer att få ta del av det. Men sen kommer också Love Lysarides och Östersjökorrespondenten Felicia Hassan.
1: Ja.
0: Ganska ny Östersjökorrespondent, något år sådär. De kommer till Härnösand den 8 oktober. De gör ju en sån här turné varje år.
1: Just det.
0: Korrespondenterna. Och vi har ju en tradition, varje år kommer det ju två korrespondenter hit till länet och berättar om sin verklighet. Och den här gången så är det då Love och Felicia. Jättespännande.
1: Det är ju spännande jobb de har.
0: Väldigt spännande.
1: Ja.
0: Det är det. Så vi söker ju fortsatt kontakt med Love, men han kan ju vara, herregud, han kanske har avtäckt någon opiumhåla i någon tätbefolkad del av Stockholm.
1: Precis.
0: Och just nu rapporterar och det är hett om öronen.
1: Ja, så kan det absolut vara.
0: Man vet aldrig. Vi pratade igår, Fredrik, om hur sommaren har varit.
1: Ja.
0: Ja, och det har ju varit lite varierande sådär. Men det är ju många som kommer tillbaka från semestrarna här i dagarna och de sitter i fikarummet och skrävlar om hur sommaren har varit.
1: Och man lägger upp på sociala medier, vackra solnedgångar och drinkar med paraplyer i och sånt.
0: Ja, mycket sån här, sommar 2026, du var underbar.
1: Ja.
0: Och så är det 10 bilder från något släktkalas någonstans. Som du säger, en solnedgång, kubbspel, en grillad bit och så vidare. Ungefär som en Sven Ingvars låt.
1: Ja.
0: En grillad bit, solblekt hår, en naken rygg som väcker lusten.
1: Ja, just det.
0: Men det kan ju också vara tvärtom.
1: Ja, och det är ju på något sätt intressantare för att vi är ju så vana vid att har du haft det bra i sommar? Ja, så säger man ja. Och så lägger man upp bilder där det, som sagt var, det ser vackert och fint ut.
0: Ja.
1: Men det är ju lite intressant när det skaver lite också.
0: Ja, det är ju det. Så igår så frågade vi då efter upplevelser av sommaren som kanske inte var så där toppen.
1: Nej.
0: Vi ville helt enkelt ha din skitsommar.
1: Ja,
0: berätta.
1: Precis. Vi öppnade klagomuren.
0: Ja, exakt. För det finns redan så många berättelser om hur bra det har varit. Oj, vad respons det kom.
1: Ja, 117 kommentarer, tror jag senast jag tittade.
0: Jag fastnade för Martin Jönssons kommentar här. Sommar är lika med. Man hinner ungefär en bråkdel av det man hade tänkt. Man blir dubbelt så trött som planerat. Undrar ibland varför man ens tog semester. Men när hösten kommer och mörkret lägrar sig så vet man precis vad man kommer längta efter igen. Till och med grässlippningen.
1: Ja, precis. Ja, det är ju fantastiskt. Nej, men det är ju just det. Det tar ju ofta någon vecka att liksom komma ner i varv.
0: Mm.
1: Och sen, jag hade ju 4 veckor nu då, i sammanhängande. Och så 2 veckor. Ja, där det är. Sen så är sista veckan är ju lite någon typ av jobbångest.
0: Ja, du har sån.
1: Ja, men lite grann så att man, det är både glädje och lite... Varför kan inte få vara ledig lite längre?
0: Ja, exakt. Vi har Birgitta här, Hiltonen, som skrev här också att det haglade så mycket som mina blommor gick sönder. Såg ut som att någon hade skjutit med hagelgevär. Inte bara en gång, 2 gånger.
1: Ja, den hagelskuren som kom för några veckor sedan.
0: Den var otrolig, med aloska och så vidare också. Ja, visst.
1: Den var riktigt, riktigt vass.
0: Det var den verkligen. Vi hade Eva Svensson, hon var också med igår eftermiddag tror jag i Niklas Axelssons program. Här är ju så dråpligt. Ramlade på en klippa andra semesterveckan, spräckte läppen, massa blod, skrapsår, haka, näsa och knän plus hjärnskakning, sjukskriven på grund av benbrott i handryggen lika med gips, var dessutom på date när det här hände, fortfarande sjukskriven och no more date, shit happens. Ja,
1: det är som Marcus skriver att han, det har varit lite körigt på jobbet, så han hoppade över semestern helt enkelt och jobbade hela sommaren, och även om det var soligt stora delar av veckorna så var det skitväder i princip varje helg när han var ledig. Han har knappt sett solen. Det var många år sedan jag var så här blek på sommaren.
0: Sen är det många skadeglada Öviksbor i tråden också. De undrar vart alla som klagar har varit. Inte i närheten av Övik i alla fall. Förutom en enstaka regnskurar och hagelstormar. Vilket man i och för sig inte vill ha. Så känns det som att vi fick en tillräckligt varm sommar.
1: Ja, visst. Ja, och Katarina Björkman skriver att hon har varit i stugan nära 8 km från Höga Kustenbron. Och hon har badat i Ångermanälven och det har varit soligt och fint mest hela tiden.
0: Man kan fortsätta fylla på där i vår tråd på sociala medier, P4 Västernorrland, Sveriges Radio. Berätta om din skitsommar!
1: Ja, för visst var det dåligt.

0: Då ska vi ta oss till E4 mellan Sundsvall och Gnarp med precis till höjd med Majo söder om trafikplats Njurunda. I södergående riktning mot Hudiksvall så har det inträffat en singelolycka med en lastbil i höjd med Majo. Dragbilen har då vikt ner sig i diket och släpet står i höger körfält på en tvåfilig sträcka. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Räddningstjänsten är på väg till platsen, men alltså då en trafikolycka med en lastbil i höjd med Majo på E4 mellan Sundsvall och Gnarp.
1: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgon. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscayabukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Ytemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.
2: Det berättade Gustava Söder. Nyheter från Ekot är på en minut. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag som är med den här morgonen tillsammans med Fredrik Birging. Vill du säga hej Fredrik?
3: Ja, hallå!
2: Tack så mycket. Det blir lokala nyheter alldeles strax. Det är med Niklas Axelsson. Innan dess Eva Dahlgren. Hör du att det är ängeln i rummet.

0: Ängeln i rummet med Eva Dahlgren. Glada barn ska med hoppsa steg inta skolbänken nu snart igen. Och i samband med skolstarten så finns det en ny lag som berör just skolan. Niklas Axelsson, nyhetsredaktör.
1: Mobilförbud på morgonen, och det här är något som flera skolor redan efterlever.
2: Ja, det blir inte så stor skillnad för oss eftersom vi har haft det under ett par år. Att eleverna är redan insatt i det här. Ja, man lämnar in telefonen på morgonen och man får den tillbaka när man går hem.
3: Säger Lena Bjälkeström, rektor på Ånge grundskola. Men skolorna har ett större ansvar för mobilerna när de nu förvaras på skolan enligt lag. De ska förvaras säkert och vara inlåsta. Men vad är skillnaden för Ånge grundskolan nu?
2: Det är ett annat signalvärde då, att nu är det förbjudet då. Annars så handlar det, tycker jag, om att man behöver ha goda relationer och man måste med elever och föräldrar. Så att eleverna också förstår varför vi har ett mobilförbud.
4: Finns det situationer som eleverna ändå kan få åtkomst till sin mobil?
2: När jag är diabetiker till exempel så är det mobiltelefon ett verktyg som jag behöver under skoldagen. Så att det finns alltid anpassningar och överenskommelser som är rent specialpedagogiska.
4: Vad är de stora fördelarna skulle du säga?
2: Det blir ett mer fokus på lärande istället för den här digitala ständiga stimulansen.
1: Det sa Lena Bjälkeström, rektor på Ånge grundskola. Reportrar här var Fredrik Birring och Linnea Kibe. Och nu till mässlingsutbrottet på Urkult. Enligt den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten är det 11 personer som har bekräftats med smitta. Men än så länge ingen i Västernorrland.
5: Men det finns en del misstänkta fall som har provtagit.
6: Maria Tempe är smittskyddsläkare vid Region Västernorrland, och under tisdagen då är det 11 personer som bekräftats smittade. De flesta i Sverige födda efter 1970 är vaccinerade med 2 doser, men är man född just under 70-talet, då har man kanske bara en.
5: Så vet man att man bara har fått en dos, så kan man komplettera då och ta ytterligare en dos.
6: På grund av att många är vaccinerade i Sverige så är mässlingen ganska ovanlig, så det här utbrottet, det sticker ut.
5: Det här är ju ganska ovanligt, det som har hänt i Näsåker och på Urkult, att vi får så pass många fall som kopplas till ett och samma ställe.
1: Det sa smittskyddsläkare Maria Tempe igår eftermiddag. Reporter här, det var Anton Korén. En man i 20-årsåldern åtalas för både grovt narkotikabrott och grovt barnpornografibrott som han ska ha begått på en adress i Härnösand. Enligt åtalet fanns det över 450 gram amfetamin, över 1 kilo cannabis i olika former, syntetiska droger i både tabletter och pulver och nära 1500 tabletter av narkotikaklassade mediciner. I mobiler hittade polisen också hundratals bilder och filmer med övergreppsmaterial mot barn, där en del av innehållet bedöms som särskilt hänsynslöst. Mannen har i förhör varken förnekat eller erkänt enligt åtalet.
0: Ja, det berättar Niklas Axelsson. Mest mulet idag och skurar med tyngdpunkt i de södra delarna av länet. Temperatur på 10-16 grader och mest svag vind. Under kvällen och natten sen fortsatt mycket moln, och det blir också en del skurar.

0: Care for me med Gräsela här i P4. Nu är nyheter från sportens värld med Peter Sundqvist.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Grätzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.
0: Tackar för det. Peter Sundqvist är på Radiosporten, till trafikredaktionen så och Daniel Bergholm.
5: Då ska vi ta oss T4 mellan Sundsvall och Gnarp, mer precis söder om trafikplats Njurunda, avfart 222. I södergående riktning mot Hudiksvall så har det skett en trafikolycka med en lastbil och ett lastbilsekipage då i höjd med Maj. Dragbilen har vikt ner sig i diket och släpet står över höger körfält på tvåfilig sträcka. Räddningstjänsten är på plats sedan en 10 minuter tillbaka, men räknar med stor risk för köer på platsen under räddningsarbetet och räknar med förlängd restid då i södergående riktning på E4 mellan Sundsvall och Gnarp ett tag framöver. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: Radio Gaga med Queen här i P4 Västernorrland. Klockan går mot 9:15 denna onsdag. Och torsdag den 8 oktober, skriv upp det i almanackan, för då kommer radiokorrespondenterna till Härnösands teater. Och det här är då som en del av den årliga korrespondentturnén, och på teatern i Härnösand så får vi möta Östersjökorrespondenten Felicia Hassan och Love Lysarides, P3-korrespondent. God morgon, Love!
1: God morgon, god morgon.
0: Hemma god morgon. I Sverige är du, för ikväll så är det dags för Möt korrespondenterna dagen det här på Kulturhuset i Stockholm. Var är du hemkommen från nu? Vad var ditt senaste uppdrag ute i världen?
1: Alltså, jag har faktiskt precis varit ledig. Det är ju så här att vi... Jag har en ganska konstig kollegegrupp. Det är så, som utrikeskorrespondent på Sveriges Radio så träffar jag ju nästan aldrig mina kollegor, utan vi alla är ju ute... hela året egentligen, och flänger runt i världen och försöker liksom bevaka det som händer. Men en gång om året så ses vi alla i Stockholm då och har liksom en liten vecka tillsammans där vi lär liksom gå igenom olika saker. Och bland annat då så har vi också då ett offentligt evenemang i Stockholm här, som är då att vi går upp på en scen på Kulturhuset helt enkelt, för de som är intresserade av att höra vad vi har att säga. Men det är väldigt, väldigt kul att träffa alla kollegor och äntligen vara hemma lite grann.
0: Ja, det brukar också vara fullsatt på de där kvällarna, så det är många som är intresserade av vad ni har att säga. Det går givetvis att följa det här i appen Sveriges Radio, man kan ta del av massor av olika poddar och sådär. Vad tror du kommer...
1: Ja, det sänds i P1 också, det brukar bli ganska intressanta diskussioner. För att det är så här, det här är en grupp som har... Det är så att vi har olika föreläsningar eller ska man säga, panelsamtal mer kanske, där vi spelar in olika livepoddar. Och det är ju rätt kul att liksom höra Cecilia Udén prata om Mellanöstern. Alltså det är en grupp människor som alla har liksom varit på de här platserna och som då diskuterar de stora nyhetshändelserna. Så att det går att lyssna på i P1 och sen i efterhand i appen då också. Ja. Vad skulle du säga? Förlåt, jag avbröt.
0: Nej, det var liksom lite över det här, vad skulle ni prata om ikväll? Men det här är ju, som Cecilia Udén pratar om då, Mellanöstern, det är ju också en plats där du befinner dig emellanåt. Du har ju liksom ett sånt jobb där du åker runt och täcker alla möjliga olika nyhetshändelser runt om i världen. Finns det något ämne, något område i världen, någon specifik konflikt eller så som du tycker är underbevakad i dagsläget?
1: Ja, alltså precis som du säger, jag har ju då, eftersom att jag är då kopplad till P3 och fokuserar liksom, om man kan säga lite på Sveriges Radios yngre målgrupp då. Jag tror att den här idén med mitt jobb kom efter att man kände att så här, utrikesjournalistiken riskerar att bli ganska lik. Liksom. Den brukar låta lite på samma sätt och har låtit på samma sätt ganska länge, och då försökte man bredda det lite genom att ha, om man ska hårdra det, kanske inte bara vita 55-ålders år män som gjorde utrikesjournalistik, utan man ville ha liksom folk från hela Sverige, hela liksom alla grupper som skulle jobba med det här. Och som del av det så blev det då också att en ung korrespondent eller någon som liksom fokuserade på det yngre perspektivet kom in. Och det är så jag kom in i det här. Men så mycket av mitt jobb är att liksom försöka bevaka de här stora nyhetshändelserna för Sveriges Radios yngre publik. Och det har ju varit, jag började med det här jobbet, kan man säga, den 7 oktober 2023. Och det är ju ett datum som för många i Mellanöstern förändrade allt. Mycket av mitt jobb har handlat om att bevaka det som händer i Gaza, det som händer i Libanon, det som händer i Israel, på Västbanken, och försöka göra det liksom begripligt för Sveriges Radios yngre målgrupp. Samtidigt är det ju så här, det finns så otroligt mycket, många konflikter i världen som är underbevakade. Har vi lyckats förmedla på rätt sätt vad som faktiskt händer i Sudan till exempel? Nej, det har vi inte. Samtidigt, jag var i Ukraina nu för några veckor sedan, och det är en sån konflikt som på ett sätt är överbevakad. Vi pratar om Ukraina jättemycket och vi är där hela tiden, men samtidigt är det ju också underbevakat. Det här är ett krig som är så nära Sverige, som pågår och som blir liksom allt brutalare egentligen för varje dag. Så på samma sätt som det är underbevakat kan det också vara överbevakat. Det är lite svårt. Det var ett dåligt svar på din fråga kanske.
0: Nej, det var ett bra svar på min fråga tycker jag. Love, har du tid att hänga kvar en stund?
1: Ja, lätt.
0: Härligt.
1: Absolut.
0: Då kör vi en låt emellan.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P4 Västernorrland, där vi pratar med P3-korrespondenten Love Lysarides som kommer till Härnösand den 8 oktober, som vi redan ikväll kan höra live i P1 från Möt korrespondenterna-dagen på Kulturhuset i Stockholm. Love, jag tänker, du åker runt mycket i världen, mycket krigshärdar är du, som du rapporterar från. Samtidigt så är du ju hemma i Sverige liksom småbarnsfarsa och varvar det här med att lämna på dagis och åka iväg till krig. Hur är det?
1: Men det är bitvis rätt schizofrent, ska jag säga. Jag minns ett så tydligt bild av den här, från den här när Assad-regimen i Syrien föll. Och Assad efter liksom decennier av brutal diktatur i Syrien, helt plötsligt liksom, ja men, regimen faller, han flyr landet, den här rebellgruppen tar över, och som av en händelse då så blev det som att jag, för att jag var där i regionen, var väldigt snabbt in i Syrien då efter de här dagarna som han har försvunnit. Så det är så runt i Damaskus här, det var liksom otroligt spännande såklart att se Syrien förändras, liksom känna dofterna, träffa människorna, prata med liksom. Allt bara öppnades över en, ja men, på en dag egentligen. Alla fängelser öppnas, polisen lägger ner, militären försvinner. Det är en otrolig upplevelse som journalist att se det här. Liksom. Men just då hade, och det var ju fruktansvärda saker också. Jag minns en sån, ett dygn i mitt liv som jag aldrig kommer glömma, som var att, jag ska se bara. Ett dygn i mitt liv som var att sista dagen där så upptäcktes det väldigt mycket massgravar i Syrien. Jag råkade vara på en plats där man upptäckte en massgrav, så att jag gick runt i ett, nu ska inte bli för liksom grafiskt här, men det var ett sånt kylrum med där då Hezbollah i Syrien förvarade kroppar då på människor som hade dödat olika. Det är runt det här kylrummet, och det är liksom, ja men, en gravplats, fruktansvärt, du vet. Men sen så var jag tvungen att åka, för att jag var tvungen att åka hem till Sverige. Så att jag åkte direkt från det här kylrummet där de här Hezbollah, ja men, liken helt enkelt låg, till Arlanda. Landar, tar då en taxi raka vägen till förskolan då, för att jag ska hämta min dotter, och hon, ja, så kommer in på förskolan, och där har de gjort då pasta, spaghetti och köttfärssås till lunch. Och jag kliver in på den här förskolan, och det är någonting, det är som att den här doften från Damaskus sitter kvar i näsan. Och så kommer min dotter, och min dotter är fruktansvärt upprörd på mig för att jag har tagit med mig fel strumpor då. Och då hårda kontraster, men som min kollega Rickard Myrenberg en gång sa, att det är inte din dotters fel att det är liksom inbördeskrig i Afrika, utan man får inte ta ut det på henne. Min dotter har sina egna prioriteringar, och just då var det strumporna. I mitt huvud var jag liksom fortfarande kvar i den här massgraven, men det här visar ju liksom, ja, det är bitvis väldigt skitfint, men samtidigt tror jag också att så här, det har hjälpt mig jättemycket som journalist att ha barn också. För att man får en annan... Liksom, alltså alla perspektiv är ju intressanta. Men för mig har det blivit mycket att jag har sökt mig till folk som har barn. Jag har gjort liksom mycket reportage om barn. Pratat med liksom föräldrar runt om i världen om vad det är att vara förälder. Liksom. Så att det har gett mig också en... Men det har verkligen hjälpt mig i min journalistik också. Att ha liksom det perspektivet. Mm. Så du är inne... lite hårda kontraster ibland.
0: Ja, kan tänka mig det. Som du var inne på innan, så du är då P3-korrespondent. Det betyder att du har ett lite yngre perspektiv. Du är också väldigt aktiv på sociala medier. Du delar bilder från din vardag där som korrespondent. Och det kan jag också tänka mig blir en kontaktyta mot lyssnarna. Du är väldigt bjussig med detaljer och bilder och så. Vad får du för reaktioner där?
1: Ja, alltså jag har en sån här hatkärlek till sociala medier. Jag vet inte, rätt svar är väl att jag borde säga att jag älskar sociala medier, men jag gör nog inte det, för att jag tycker att det finns verkligen för- och nackdelar med TikTok och Instagram och allt det. Alltså, ibland känner jag liksom att det är otroligt givande, och att jag liksom möter mina lyssnare och att det finns ett utbyte, och ibland känner jag att det är som att lägren är helt liksom, det är helt cementerat vad folk tycker. Det spelar ingen roll vad som sägs, utan alla har redan bestämt vad de tycker. Liksom. Men det är ju... vad tycker du? Är du väldigt aktiv på sociala medier? Tycker du att det här är...
0: Nej.
1: Ibland tänker jag så här, om det fanns en knapp man kunde trycka på, alla sociala medier skulle försvinna. Jag undrar om jag skulle trycka på den knappen bara. Nu har det gått lite för långt, men jag vet inte. Jag tycker det är för- och nackdelar med det där. Men det är klart att det är häftigt. Det är liksom... Det är en jätteviktig liksom, yta för mig, och det jag pratar med mina lyssnare. Men ibland är det som att jag bara vill radera appen och försvinna ner i någon sorts 90-talsgruva där det inte finns internet och sociala medier överhuvudtaget.
0: Tyvärr så pratar du med fel person för att skapa dynamik i det här samtalet, för jag är likadan.
1: Ja.
0: Men vi lämnar sociala medier. En kort fråga här på slutet, Love. Den 8 oktober så kommer ju du då tillsammans med Östersjökorrespondent Felicia Hassan till teatern i Härnösand för en hel kväll. Vad blir det för typ av kväll?
1: Det här blir en kväll som kommer handla om utrikesjournalistik helt enkelt. Och vad det innebär att vara korrespondent, vad är det vi jobbar med. Lite sådär liksom, vad vi ser när vi är ute och jobbar i världen. Men det brukar bli ganska trevligt, för att det brukar också bli en lite fint samtal liksom, om det här ganska knäppa livet som vi ändå har valt att leva. Som är det här från massgravar i Syrien till spaghetti och köttfärssås på förskolan. Mm. Lite korreliv, lite utrikespolitik och ja, jag tycker ni ska komma. 8 oktober i Härnösand, precis som du sa.
0: Ja, och så får du möta folk i verkligheten då istället för i ett DM på Instagram. Också skönt.
1: Gud vad jag längtar efter att träffa riktiga människor.
0: Love Lissarides, ja. PT-korrespondent som alltså kommer till Härnösand den 8 oktober. Dessförinnan så kan man ju då ta del av innehållet från mötkorrespondenterna dagen på Kulturhuset ikväll. Det kan man också lyssna på i P1. Och man kan följa dig i sociala medier där du motvilligt uppdaterar.
1: Ja, men skippa sociala medier, tänker jag. Jag tänker, vi kör radio nu bara. Gammel media rakt av. Nej, men absolut. Jag tycker man kan lyssna ikväll i P1. Då kommer vi stå där och ska man höra lite om hur livet är som utrikeskorrespondent.
0: Love Lissarides, tack så mycket.
1: Tack så jättemycket. Ha det fint.

0: Hang up med Madonna är det som avslutar morgonsändningen här i P4 Västernorrland. Strax förmiddag med Magnus Leijon. Det får ni inte missa. Ha det gott. Alexander Arvidsson heter jag. Hej då.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Ja, men okej och hej, nu ska vi ta ett tur med en förmiddag så där som vi brukar göra när klockan är 3:03. Och så är det onsdag idag den 19 augusti. Och det ser ganska likt, så alltid kul om du är med. Jag är med, jag heter Magnus Leijon. Tjena, hej på er.

0: just might. Ja, så där kan man också komma igång med en förmiddag. Bruno Mars med I Just Might, och klockan är 9:07. Innan vi tar ett ur med annat som finns med den här förmiddagen så ska vi bli uppdaterade. Då handlar det om nyheter förstås, och det är Niklas Axelsson som har tagit på sig redaktörskostymen idag. Kan man säga så?
1: Det kan man väl göra, tycker jag.
0: Du, första skoldagen efter sommarlovet är det som närmar sig. Den första någonsin blir ju dessutom då för flera barn. Minns du din första skoldag, Niklas?
1: Lite svagt. Jag minns att jag var väldigt peppad på det där omslagspappret som man skulle ha på böckerna. Jag hade ett som var genomskinligt med röda ränder som mönster. Väldigt stolt över det.
0: Ja, men vi snackade om det redan lite grann igår. Finns det fortfarande?
1: Tveksamt.
0: Ja, finns det en skolböcker, var det någon som sa. Men när du och jag gick i skolan i alla fall så var inte mobiltelefoner ett faktum alls.
1: Nej, inte alls. Men nu är det något som de flesta skolbarn har, och från och med den 1 augusti så börjar en ny lag gälla om mobilförbud i skolan.
2: Man lämnar in telefonen på morgonen och man får den tillbaka när man går hem.
1: Så gör man i Ånge. Det var Ånges grundskolas rektor vi hörde där.
0: Mm. Och så kan vi lägga till att det har skett en trafikolycka på E4 söder om Myre, som i sin tur ligger söder om Sundsvall.
1: Ja, men precis. En lastbil med släp har gått av vägen och vält. Räddningstjänst på plats och vägen avstängd i södergående riktning. Det är vad vi vet i nuläget, men fortsätt lyssna på P4 Västernorrland och trafikredaktionens uppdateringar gällande det här. Ambulans var också kallad till platsen men vände innan man kom fram, vilket då kan tyda på att det inte finns några personskador. Det är i alla fall det vi vet just nu om skadeläget.
0: Tack för det, Niklas, som återkommer som vanligt då när det är dags för nyheter, och nästa gång 10:30. Just nu så bereder jag tid för Molly Hammar. Aldrig ensam igen.

0: Inget fel alls på den insatsen från Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter i den här låten. Och hör ni, det är ju förmiddag i P4 och så är det ju onsdag idag, lillördag och mitt i veckan och allt det där. Och det var ju ett tag sedan jag tittade i kalendern med temadagar, så nu ska jag göra det. Och det finns en del att välja bland, ser jag då. Det är ju internationella dagen för humanitärt arbete. Det är orangutangdagen. Det kan ni fundera på. Luftfartsdagen är det dessutom, och så världsfotografidagen. Så nu har ni all den information om det. Men det kanske viktigaste med den här dagen, det är ju att det är Magnusdagen, en dag som jag i och för sig delar med alla Måns, men Magnusar är väl ändå snäppet viktigare, eller? Jo, men jag väljer att tro det. Ett annat viktigt namn som finns med, det är ju, ja, det är ju Jenny Johansson, hej du.
1: Men hej, är det Magnusdagen idag?
0: Ja, så vad säger
1: du? Det är, ja, just det, det. Du vill liksom få fram, det är, ja, klart man gör.
0: Ja, vad bra. Stort. Tackar, tackar. Ja, det är stort, ja. Verkligen. Firas storligen varje år på olika sätt runt om i världen.
1: Ja, jag förstår ju det.
0: Hur som helst, vi lämnar det. Fint att höra din kvittrande stämma igen, och snart blir det ju mera kvitter, eller hur?
1: Ja, och jag måste bara få berätta, jag står och tittar på en liten, liten blåhake som sitter i Hjalmar Wedmans hand. Han ska precis släppa vägen. Jag vet inte om man hör det här flaxande lite igen. Ja, nu vart den helt tyst. Mm. Förskräckt av mikrofonen.
0: Ja, en del blir det. Rädd för mikrofoner.
1: Ja. Men ja, vi ska i alla fall prata fåglar och ringmärkning. Du kan få släppa iväg den. Nu fick den flyga fritt här, den lilla blåhaken. Vi ska prata ringmärkning av fåglar som görs här utanför Örnsköldsvik. Också att intresset bland yngre ökar för fågelskådning. Så att jag har turen att få hänga i lite, ja, skog är väl, men det är inte så långt från stan ändå, med Hjalmar, Isak och Svante, och så ska jag få lära mig om ringmärkning.
0: Ah, härligt att höra, men jag vill ju minnas att du är rädd för fåglar.
1: Ja, alltså jag har ju någon typ av hatkärlek till fåglar, det ska jag ju säga. Jag har inte avslöjat det för killarna, utan de sitter och flinar nu lite grann. Men det är ju mer måsar, tärnor, sådana som inte lockar så mycket.
0: Mm, framförallt inte inomhus.
1: Nej, det är också. Nej, ja. Hur?
0: Du, vi ska återkomma till dig och de här fågelskådande grabbarna om bara en liten stund. Vill ju också berätta, jag nämnde ju det här med internationella dagen för humanitärt arbete för en stund sedan, och det ska vi prata mer om lite senare. Rami Diravi från Sundsvall jobbar med humanitärt arbete i närhet till krig för att hjälpa de som drabbas på Västbanken. Och jag ska prata med Rami och ta reda på mer om det här, och det ska jag göra efter 11:30. En efterlysning ska vi också hinna med, och det är frågor det handlar om då. Regiondebatten är det som är på gång, som vi vill få in frågor till, frågor från er då till politikerna. Dessutom idag så börjar ju då den här hovrättsförhandlingen i det så kallade kopplerimålet. Vår reporter Lotta Hagberg Videll följer det som händer i hovrätten och rapporterar om vad som händer, och det ska hon göra lite senare. Mycket som händer lite senare idag. Och så lägger jag till att det blir ett par kortrapporter från Radiosporten. Idag så inleds ju hoppningen vid ryttar-VM i tyska Aachen. Nu har ni allt ni behöver veta om den här förmiddagen. Är du redo för fortsättningen, Jenny?
1: Alltid redo.
0: Alltid redo som en scout på läger. Musikredaktören är också redo. Hon heter Maria Ensell. Bjussar till exempel på Benjamin Torssell från Sundsvall med den här låten som heter Half the Time.

I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Ja, 22 minuter över 10 är klockan när BTS avrundar Dynamite. Och sen var det som sagt då Benjamin Torssell från Sundsvall före det.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, visst är det det. Och som ni hörde för en liten stund sen så har ju intresset för fågelskådning ökat stadigt bland unga sen pandemin. Det här menar i alla fall organisationen BirdLife Sweden som har sett en ökning av antalet unga medlemmar från 150 personer för 6 år sedan 2020 till 400 idag. Men hur ser det ut mer lokalt kan man ju fundera på. Nu är Jenny Johansson med igen, bet sig till Öfjärden har du gjort i Örnsköldsvik där det just nu pågår en ringmärkning.
3: Ja, precis. Och jag får ju då har ju turen att hänga med Hjalmar Wedman, Svante Wedman och Isak Nilsson. Och vi har precis varit till de här näten som de har satt upp och kollat om det är några fåglar som har fastnat som ska märkas. Och det hade vi ju tur. Jag tänker Hjalmar, berätta lite grann. Vad är det ni gör?
4: Ja, men här så ringmärker vi fåglar vid Öfjärden. Och det har vi gjort nu sedan 1 augusti. Och det man gör det är att fånga fåglarna i nät. De är till, alltså, de är gjorda så att fåglarna inte kan stressa sig i dem riktigt. Och inte skada sig heller. Och det gör vi för att samla data på fåglarna. Och se om men hur de flyttar. Och för när man fångar, får tillbaka dem. Eller när de hittas. Och så ser man att ring på dem. Då kan man veta vart den kommer ifrån. Ja.
3: Men du har ju en, var en lövsångare du hade?
4: Ja, lövsångare.
3: Vad är, i handen har du den? Och då berätta, vad tittar ni på nu då när ni ska märka de här? För den här är inte märkt sen tidigare.
4: Den är inte märkt, precis. Så det första man gör då, det är man sätter på en ring på den. Och de har ett specifikt nummer som ingen annan fågel i världen har det numret. Så det är det första man gör. Och så sen brukar man mäta vingen. Det gör jag nu. Så på den här vingen är 68 centimeter. Eller millimeter. 68 millimeter. 6,8 centimeter då. Och det sista man gör är att ta vikt.
3: En jätteliten liten våg här. Och så en kopp. Ja, en filmrullekopp ser ut som. Fågeln hamnar upp och ner och så väger den
4: 84. 8,4 gram.
3: Ja, de här är ju alltså.

0: om man tar andra rutter. Kan ju vara bra att veta om de börjar ändra sin flygväg. Så kan användas till mycket, mycket olika grejer.
1: Ja, men man samlar in data, förstår jag.
0: Ja.
1: Nu, är det några speciella fågelarter som ni tittar efter här, eller?
0: Alltså, här så har vi... Det är väldigt bra biotop här för många olika arter. Men de lite roligare vi kan fånga här är rörsångare. Rosenfink brukar vi få, några stycken. Det är lite roligare också. Och mycket sångare. Mycket lövsångare och trädgårdssångare och sånt. Så vi får lite av allt möjligt. Det är inget specifikt för en specifik art riktigt. Men videsparrar och blåhakar får vi mycket av också. Det är roligt.
1: Men när ni är färdiga då, vad gör man sen? Väntar man till det blir vår eller höst nästa gång eller och titta vilka som kommer tillbaka? Eller vad gör man med den här informationen då sen, förutom att hålla koll på deras vägar som de tar bland annat?
0: Ja, men lite så. Man går ju som alltid och längtar till nästa säsong liksom. Vi brukar ju skåda också. Men det är som inte så mycket annat man gör. Annat än att vänta.
1: Ja, nej, men jag förstår. Men det här med fågelskådning, vi ska ju prata mer om att intresset bland yngre ökar. Det ska vi göra efter nyheterna. Så då kommer vi tillbaka härifrån och så får vi se om det har hamnat några nya små fåglar i näten här. Det har också varit en liten sparvhök som har varit och, jag ska inte säga kalasat på de här, men den finns här i alla fall och den är... Jag tror att det var ett önskemål att den skulle fastna för att få ringmärkas.

0: Men What's Love Got To Do With It heter ju låten, och vi ska ju återvända till Övik och de här småfåglarna efter nyheterna. Ja, kanske sitter du i bilen och är på väg söderut i Västernorrland, då kan det vara bra att lyssna nu. Niklas Axelsson, det är du som ska servera nyheter.
1: För det är flera söder om Sundsvall.

0: delvis blockerad.
1: Klockan är 10:30.
0: Det var under morgonen som det skedde en singelolycka på E4 söder om Myrin i Njurunda. En lastbil med släp gick av vägen och släpet står i höger körfält. Räddningstjänst är på plats och trafiken påverkas i båda riktningarna enligt uppgifter från Trafikverket. Det här är vad vi vet i nuläget, men fortsätt lyssna på P4 Västernorrland och trafikredaktionens uppdateringar gällande det här. Ambulans var kallad till platsen en vände, vilket då kan tyda på att det inte finns några personskador. Också den information vi har i nuläget om skadeläget. Från den 1 augusti trädde lagen om mobilförbud i skolorna i kraft, och det betyder att eleverna ska lämna in telefonerna till skolan på morgonen. Och det här, det är något som flera skolor redan efterlever.

0: 10.30. Där har vi 10.30. Jag hade lagt ljudet, Magnus, på fel ställe. Vill du att ha det 10.30 istället för 11.30?
1: Nej, jag märkte att det var någonting som var lite smågalet i alla fall. Men det här är någonting som vi kan återkomma till. Eller så kan vi nämna någonting om det.
0: Jag har ljudet om några sekunder. Bara ska lyckas med det där. Den vill inte gå dit. Varför vill den inte vara där?
1: Nej, det är någonting som inte...
0: Nej, jag får en massa felmeddelanden bara.
1: Ja, det är samma
0: okej,
1: för mig.
0: Vi får komma tillbaka till... nu rastade det till mig. Ah, ja. Transparent värre. Vi går till nästa nyhet. Ska vi göra så istället, Magnus?
1: Så kan vi
0: så
1: göra.
0: Så får vi ta det här med skolan vid ett annat tillfälle. Finns också att lyssna på i appen Sveriges Radio om man vill. Teknik för flera miljoner har stulits från myndigheten Riksarkivet i Härnösand. Och det handlar framförallt om bärbara datorer som var helt nya. Det här rapporterar tidningen Ångermanland om. Det skedde tidigare i sommar i samband med att myndigheten bytte lokaler. Polisen rubricerar händelsen som grov stöld och de har misstänkta i ärendet. Det har gjorts en brottsplatsundersökning där man kunnat säkra vissa spår och gjort husrannsakningar där de påträffat delar av det stulna godset. Förundersökning pågår. Ingen är i nuläget frihetsberövad.
1: Tack för det, Niklas Axelsson! Lite stök och strul, men det är sånt som löser sig ändå. Vädret löser sig också då. Mest mulet och skurar idag med tyngdpunkt i de södra länsdelarna 10-16 grader och mestadels bara svag vind. Snart mer om fågelskådning. Jag heter Magnus. Hej på dig!

0: Ja, tillbaka i fas igen. Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky som rundas av 7 minuter över 10:30. Och nu så ska vi höra hur det går för reporter Jenny Johansson som just idag då ringmärker fåglar. Hur går det?
1: Ja, men det går bra. Det här är ju väldigt spännande ska jag säga för mig som aldrig varit med på något sånt här. Jag har lärt mig massor hur man för det här protokollet eller vad vi ska kalla det. Alltså för när man har fångat de här fåglarna, vad man skriver. Det är lite så här att lära sig, måste jag säga. Men det är ju så här, senaste tiden då har det dykt upp ganska många artiklar och reportage både i Sverige och internationellt att intresset för fågelskådning ökar bland unga. Hjalmar, jag tänkte, det var ju du och jag som pratade lite tidigare också. Du är 18 år. Hur kommer det sig att du blev intresserad av just fågelskådning?
2: Ja, jag har ju haft turen att både min mamma och pappa är naturintresserade och pappa har hållit på med fåglar hela sitt liv. Så det är mest därifrån jag har fått det. Annars, alltså det känns som att det är ganska svårt för alltså många andra att komma in i fågelskådning. För det är som lite klurigt ibland. Så det var min ingång att jag har i familjen då.
1: Men jag tänker, Isak, vad är det som gör att du tycker att det här är kul?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är väl att man vet aldrig liksom vad man kommer få i näten. Eller när man bara är ute och man vet aldrig vad man får se. Liksom, och att det finns många olika fåglar. Ja, de är häftiga.
1: Men varför ska man fågelskåda, tycker du?
3: Ja, men jag tycker att det är ett bra sätt att komma ut i naturen. Det liksom får en att gå till nya platser och se om man kan hitta någonting nytt. Liksom.
1: Svante, du är ju lillebror till Hjalmar, så jag förstår att du har fått gå samma väg lite grann. Men vad säger dina kompisar när du säger så här, men jag ska ut och ringmärka fåglar klockan 6 på morgon?
4: Jo, men de tycker att det är intressant ändå. Det är ju ett lite udda intresse. Men ja, men de tycker det är intressant. Lite konstigt kanske, för det är inte så vanligt. Men ja, ganska coolt också när de får se bilder på fåglar. Man brukar inte se dem så nära i händerna. De är ju väldigt fina.
1: Vi ska komma tillbaka alldeles strax, men först då ska trafikredaktionen komma in med lite informationer.
5: Då ska vi ta oss till E4 mellan Sundsvall och Gnarp, med precis söder om Njurunda. I södergående riktning mot Hudiksvall där ett lastbilsekipage som har varit i en singelolycka och dragbilen har vikt ner sig i diket och släpet står i höger körfält på 2-filig sträcka. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en timme. Nu är också Trafikverket på plats med en TMA-bil, men räknar med att det kan bli en hel del köer och längre körtid på sträckan. Man inväntar också bergare där till platsen för att få bort den här lastbilen. Alltså E4 Sundsvall Gnarp, mer precis då söder om Njurunda. Ett lastbilsekipage som står i höger körfält.
0: Tack för det, Daniel Bergholm på Trafikredaktionen, som man alltid kan slå en signal till om man ser någonting i trafiken som fler borde få ta del av. Numret är ju som alltid då 020 999 444. Men Jenny, jag är ju ännu mer nyfiken på det du håller på med.
1: Ja, precis. Vi pratar ju om att intresset för fågelskådning ökar bland unga. Jag tänker, vad har ni för så här häftig, eller vad är den häftigaste kanske upplevelse som ni har haft när det gäller fågelskådning hittills? Ja, du nickar redan, Hjalmar. Vad har du sett för något?
2: Ja, nej, men i våras när jag var ute på Stora Fjäderägget, det ligger en ö utanför Umeå, bredvid Holmön. Då fick jag en svartstrupig järnsparv, heter de. Det är en art som häckar vid Uralbergen längst västerut i dens utbredningsområde. Och det var 10:e fyndet för Sverige. Så det var verkligen... Och det var fin på våren, fin utfärgad fågel. Då. Så det var verkligen...
1: Hur reagerar du då?
2: Ja, det var som för mig, det var ganska tomt i... Jag visste riktigt liksom inte vad som hände nästan. Det var väldigt kul faktiskt. Och efteråt, när man förstod vad som hade hänt, då var det verkligen att man... Oj, oj, oj. Ja. Det här var häftigt.
1: Ni då, Isak och Svante? Var du med kanske?
3: Nej, jag var inte med. Men min häftigaste upplevelse, det var nog vid hemmasjön. Där jag brukar spendera mycket tid och fiska och kolla på fåglar. Så i våras fick jag se en mandarinand. Och det var väldigt häftigt faktiskt.
1: Mandarinand? Mm. Alltså, berätta mer.
3: Ja, det är en liten speciell art. För de har blivit tagna till Europa och Sverige för de har varit parkänder, så de har varit tama. Men det finns ett förvildat bestånd då i Sverige.
1: Svante, har du någon drömfågel eller har du sett den redan?
4: Nej, jag har faktiskt inte riktigt en drömfågel. Men ja, det finns ju många roliga. Men ja, inte riktigt. Ingen som jag har tänkt extra mycket på faktiskt.
1: Den här sparvhöken som var här som du och Isak såg. Varför vill ni liksom fånga den då?
4: Jo, men det är väl mest för att den är... Det är ju coolt att se rovfåglar på nära håll, för de har stora näbbar och stora klor. De är, ja, men de ser väldigt coola ut, och så är det kul när man får större fåglar som ja, lite nya ringar och nya metoder liksom att kolla på dem. Så det är riktigt coolt att se.
1: Har ni gjort något liksom udda, någon udda fångst här?
4: Nej, jag har inte varit med på någon än. Du får kolla med Hjalmar. Jag har inte varit här lika mycket faktiskt.
1: Jaha, Isak och Hjalmar, ni står liksom och bara trampar lite grann nu. Vem vill prata?
2: Ja, jag kan ta. Nej, men vi fick ju faktiskt en vassångare här första morgonen vi körde. Vi visste redan att den hade funnits här, för den har suttit i bladvassen och sjungit hela sommaren kan man säga. Men det är en art som men den brukar vara mycket mer söderut i Sverige. Så den är väldigt ovanlig här uppe. Det är bara tredje fyndet för Ångermanland. Den som är just här då. Så det var riktigt coolt att vi kunde få den och se den på nära håll. Det var nog ny upplevelse.
1: Ja. Vi ska ta en runda av, men jag tänker, hur tas ni emot den? För att oftast när jag pratar med de som kan fåglar och sånt där, då är de ju faktiskt pensionärer. Isak, hur tas ni emot?
3: Ja, men jag tycker att vi tas emot väl, men jag tycker att många tycker att det är en cool hobby, men det är inte så många som kanske vill testa den själv, känns det som. Så att, ja, det borde vara fler som testar tycker jag. Ja.
1: Men jag tänker de här äldre ornitologerna och så, vad jublar de när de ser er ute eller?
2: Jo, men lite så. De tycker att det är väldigt kul att det finns en ung generation som ändå försöker hålla liv i grejerna. Men alltså, det är kul tycker de och ja.
1: Ni känner er välkomna.
2: Vi känner oss väldigt välkomna faktiskt. Så är det verkligen.
1: Ja, men hörni, tack så mycket. Hjalmar, Svante och Isak som alltså ringmärker fåglar här i Öfjärden. Strax norr om centrala Örnsköldsvik kan jag säga. Det här fågelkvittret som vi hör också, det är faktiskt inte levande fåglar. Det här är inspelat ljud för att locka till sig de andra.
0: Där ser man. Intressant. Blir du lockad av att titta på mer småfåglar? Kanske till och med ringmärka någon?
1: Ja, men alltså det här var jättemysigt ska jag säga. Sen är det ju bra väder idag och det gör väl sitt naturligtvis. Det hade väl varit värre om det hade varit blåsigt. Då är ni inte ute va?
2: Nej, inte. Alltså, det beror på hur blåsigt. Men blåser för mycket då ska man ju inte ha näten uppe.
3: Och regn.
2: Och regn också, precis. Ja. Regn och blåst, då stannar man hemma. Och sover istället.
1: Ja, det är väl klokt.
0: Ja.
1: Ja, men låt som någonting för mig.
0: Ja. Jag tycker ju det. Dessutom då trevligt sällskap med Hjalmar Wedman, Svante Wedman och Isak Nilsson. Jenny Johansson.
1: Ja, det är
0: tack
1: jag.
0: Tack för sällskapet.
1: Tack, Magnus Dagen.

Miss Me heter låten. Wilson Phillips är i P4 Västernorrland och vi närmar oss ju tiden på dygnet och det är dags för kulturnytt, men det dröjer ytterligare några minuter i alla fall, så varför inte umgås en stund tillsammans med Colby Calay. Den här låten heter Bubbly. Ja, men lite bubbligt. En onsdag, lillördag. Ja, ni fattar.

0: Ja, det var ju då Colby Calais med Bubbly här i P4. Nu är klockan 10:10, dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson. Med författare som får se sina romaner både på scen och på bioduk.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolf hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.
5: P4 Västernorrland.
6: Sveriges Radio.
0: Ja, det var Anna-Karin Ivarsson som vi hörde i Kulturnytt. Och en stund före klockan 3 i eftermiddag så blir det Kulturnytt igen. Men just nu så ska jag bjuda in några farbröder kända som The Rolling Stones.

In the Stars heter låten, The Rolling Stones då, som sagt, från deras senaste platta som väl kom, det var väl i början på juli månad som den dök upp. En kort rapport ifrån Radiosporten är det som närmar sig. Idag så inleds ju hoppningarna vid ryttar-VM i tyska Aachen. Men före den kort rapporten en stund med Philip Bailey och Phil Collins.

0: Easy Lover med Philip Bailey och Phil Collins. Och jag nämnde ju en kort rapport och det är nu som den närmar sig med stormsteg.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, hon rev redan andra hindret. Var lite låg, så också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enöga stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrade sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria, från Ridsport VM i Tyskland.
4: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
5: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Jajamän, tack för det Christian. Klockan är 11:03. Här får ni lite väder, onsdagsväder. Mest muligt och skurar med tyngdpunkt i de södra länsdelarna. 10-16 grader och mestadels idag bara svag vind. Jag heter Magnus Leijon. Hej på er.

0: Ja, där var ju Fanny Yvonne med Tiden läker alla sår här i P4. Klockan är snart 7:07 och det är då som vi brukar ha en nyhetsuppdatering, och det har vi även den här dagen. Christer Sunesson är det som har gjort mig sällskap. Och du ska ju börja, Christer, med den här trafikolyckan som vi hört om tidigare.
1: Ja, för vid 9-tiden i morse så skedde en singelolycka på E4 vid Myren Djurunda söder om Sundsvall. Det var en lastbil där som välte, och släpet det står kvar på vägen i höger körfält och blockerar trafiken. Och räddningstjänsten är på plats där just nu, och trafiken påverkas också båda riktningarna. Det är vad vi vet nu, men när man fortsätter lyssna på P4 Västernorrland och trafikredaktionens uppdateringar så får man veta mer om det här.
0: Det får man, och dessutom så har det ju skett en stor datorstöld. Den upptäcktes i Härnösand.
1: Ja, det är teknik för flera miljoner kronor som stulits från myndigheten Riksarkivet och Härnösand. Det handlar framförallt om bärbara datorer som var helt nya, det skriver tidningen Ångermanland. Det här skedde tidigare sommar i samband med att myndigheten håller på att byta lokaler, och polisen rubricerar händelsen som grov stöld, och de säger också att de har misstänkt det här ärendet.
0: Tack för det, Christer. Som kommer att dyka upp igen om sådär en 22 minuter, 11:30. Thelma Houston är det som tar över. Don't Leave Me This Way heter låten som redan liksom har kommit igång. Kan ju också nämna då att om bara en liten stund så ska det handla om en efterlysning. En efterlysning efter frågor till regiondebatten som vi vill få in från er som lyssnar. Men återigen, Thelma Houston.

0: Ja, var det så att man var ute och svängde sina lurviga redan 1976, då kommer man säkert ihåg Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Det går ju att svänga sina lurviga till den fortfarande. Det här är någonting som ni kan hitta i appen Sveriges Radio.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades för att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Och växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Lin heter ju låten. The Magnolia heter ju bandet som framförde låten här i P4. Och där ingår ju till exempel då Albin Lee Melda och Arvid Nero i gruppen Magnolia.
1: P4, Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, från det till någonting helt annat som det så ofta heter. Höstens val närmar sig som bekant, men innan dess så ska vi på P4 Västernorrland ha en direktsänd regiondebatt. Måndag den 7 september kommer alla partier i regionen att vara på plats för att svara på frågor. Och det är ju ett unikt tillfälle för er lyssnare då att få klarhet inför valet. Eva Harström, vår reporter, nu är du här. Vad är det för en debatt som väntar?
3: Ja, men här i Västernorrland så är ju sjukvården, sjukhusfrågan och Sollefteå sjukhus framtid något som verkligen engagerar och påverkar alla. Och ytterst ansvarig för hälso- och sjukvården är ju politikerna i regionen. Och nu är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som har majoriteten och styr i Västernorrland. Frågan är ju, hur blir det efter valet?
0: Ja, och för att väljarna då ska få veta var partierna står så ska vi då ha den här debatten den 7 september. Finns det någon möjlighet för lyssnarna då? Och det finns det ju. För att ställa frågor.
3: Ja, för det är ju det vi vill. Att ni som lyssnar ska höra av er till oss med era frågor så vi kan ställa dem direkt till alla politiska partier då. För på plats på teatern i Härnösand så kommer representanter från partierna i dagens regionfullmäktige att vara. Det är ju Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Och så sen oppositionen naturligtvis. Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
0: Och vad är det då för frågor som vi vill ha in?
3: Ja, men alltså det ska ju förstås då vara frågor som regionen ansvarar för. Främst handlar det om hälso- och sjukvård. Det mesta av deras budget, närmare 12 miljarder, går till just det. Men regionfullmäktige tar ju också beslut om kollektivtrafik, kultur, regional utveckling. Allt är viktigt, så ja, hör av er med de frågor som ni vill att politikerna ska svara på.
0: Och som du redan har nämnt, Eva, den stora frågan i Västernorrland, det är ju den om Sollefteå sjukhus och dess framtid. Kommer det att vara en fråga i debatten? Kanske en överflödig fråga?
3: Ja, men självklart. Förhoppningsvis så ska ju lyssnarna få en bättre bild av hur framtidens sjukvård ska se ut beroende på vilka partier som styr efter valet. För här är verkligen lyssnarnas chans att få svar från alla partier samtidigt. Och just nu så pågår ju den här nedmonteringen av Sollefteå sjukhus där mycket av verksamheten då ska flyttas från Sollefteå till Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus samtidigt som det är överbeläggningar på de sjukhusen. Så Sollefteå sjukhus framtid, det är ju också en het politisk fråga som har splittrat Centerpartiet i regionen. Ska det kanske bli ett beredskapssjukhus? Här finns det ju säkert många frågor som lyssnarna vill ha svar på.
0: Mm. Och då kommer vi avslutningsvis då till den här kärnfrågan, kan man väl nästan säga då. Hur ska man göra för att ställa sina frågor till regionpolitikerna?
3: Ja, gör så här. Antingen skriv en kommentar i vår Facebook-tråd i sociala medier eller skicka ett mejl till mig, eva.harstrom@sverigesradio.se, eller skicka ett sms på 060 19 03 90. Skriv vilken fråga ni vill ha svar på. Ni kanske har egna erfarenheter av något som inte fungerar. Hör av er.
0: Mm. Ja, men gör det. Och jag kan ju komplettera med att återupprepa då. Gå in och kommentera i våra sociala medier. Facebook-sidan var det som du nämnde, Eva. SMS kan man göra på 060 19 03 90 eller så kan man mejla direkt till dig då. Eva Harström, @sverigesradio.se. Då finns ju chansen att frågan ställs till politikerna i vår direktsända debatt här i P4 Västernorrland om drygt 2 veckor, måndag den 7 september. Tack, Eva!
3: Tackar!
0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans är det som tar över en stund här i P4. Please, please, please.

0: lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

Ja, det här var ju Mika med låten Grace Kelly som tog över efter Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i P4. Och jag nämnde ju inledningsvis då efter klockan 10 att det är orangutangdagen idag. Det är luftfartsdagen och världsfotografidagen. Men viktigare än så är ju då den här internationella dagen för humanitärt arbete också den idag. Rami Diravi från Sundsvall jobbar med humanitärt arbete i närhet till krig för att hjälpa de som drabbas på Västbanken. Och jag ska prata med Rami och ta reda på mer om det här, och det ska jag göra efter halvnyheterna som ju närmar sig. Utöver det då? Ja, men efter klockan 12, hovrättsförhandlingarna i det så kallade kopplerimålet börjar ju idag. Vår reporter Lotta Hagberg-Videll är det som följer det som händer i hovrätten och ska rapportera om vad som händer i hovrätten. Det ska hon göra då efter 12-nyheterna. Före 11:30-nyheterna en stund med The Confusions ifrån Sundsvall. Back Here Again heter låten.

0: Sundsvallsbandet The Confusions med Back Here Again. Och nu är Christer Sunesson tillbaka. Det är dags för lokala nyheter, bland annat om en stor datorstöld som har skett i Härnösand, Christer.
1: Ja, det är från Riksarkivet som har varit under flytt till nya lokaler under sommaren.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, teknik för flera miljoner kronor har stulits från myndigheten Riksarkivet i Härnösand, och det handlar framförallt om bärbara datorer som var helt nya, skriver tidningen Ångermanland idag. Det här skedde tidigare sommaren med samband med att myndigheten håller på att byta lokaler. Och när polisen rubricerar den händelsen som grov stöld, de också misstänkta i ärendet, och de har gjort en brottsplatsundersökning där de har kunnat säkra vissa spår och också gjort husrannsakningar där de påträffat delar av det stulna godset.

0: Förundersökning pågår, men ingen person är ännu frihetsberövad. Fler och fler unga fiskar och 12-åriga kompisarna Vincent och Dexter har startat en ny fiskeklubb på Alnö.
1: Jo, men vi tänkte först att den närmaste fiskeklubben, det är ju i Selånger som vi såg. Och då, därför tänkte vi att vi vill ha en fiskeklubb här på ön. Och därför startade vi Alnö fiskeklubb.
2: Det sa Vincent. Enligt organisationen Sportfiskarna deltog ungefär 58 000 barn och unga i deras verksamhet förra året. Vilket kan jämföras med 50 000 deltagare år 2024. Och Dexter berättar vad han tycker är det bästa med att fiska.
3: Det är hela upplevelsen. Att gå ut vid vattnet och sen fiska. Och det är också jättekul att få fisk.
2: Och kompisarna tycker det är kul att fler unga börjar fiska.
3: Jag tycker det är väldigt kul. Att det finns mer som börjar fiska.
2: Vad säger du då, Vincent?
1: Jo, men jag tycker också att det är väldigt roligt att det är mycket fler som börjar fiska. Också när, ja, till exempel när jättemånga sitter framför telefon och så kan man komma ut och fiska. Så det är roligt.
0: Säger Vincent, 12 år på Alnö. Och reporter här var Sofie Hjälkesten.
4: Ja, men tack för det, Christer. Lite väder igen. Är ni redo för detta? Ja, onsdagsvädret är mestadels mulet och en del skurar också med tyngdpunkt i de södra länsdelarna. 10-16 grader och mestadels bara svaga vindar. Jag heter Magnus. Hej på dig.

0: Ja, det här blev ju en megahit världen över för Pet Shop Boys 1982, Always On My Mind. Från det till bra att ha information.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Daniel Pauter är det som rundar av precis när klockan är 20 minuter i 12. Bad Day heter låten.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ni har hört mig nämna det tidigare. Idag så är det ju World Humanitarian Day, den internationella dagen för humanitära hjälparbetare. Det vill säga personer som väljer att arbeta i närhet till krig och katastrofer för att hjälpa dem som drabbas. Och en av dem som valt att göra det är Rami Dirawi från Sundsvall. Och nu är du med. Hej och välkommen till P4, Rami.
3: Hej.
0: Hejsan. Du är i Stockholm just nu i väntan på att resa tillbaka till Palestina, Västbanken. Varför, Rami, har du valt att vara på plats i ett ganska farligt område i världen?
3: Nej, men det stämmer. Förhoppningsvis kan jag åka tillbaka snart. Men som del av en världens största humanitära rörelse är vårt uppdrag just att hindra och lindra mänskligt lidande. Och som chef för Svenska Röda Korset i Palestina så ansvarar jag för vårt arbete på Västbanken och Gaza. Och det ansvaret innebär att vara just nära och förstå konsekvenserna av de beslut vi fattar, men också följa upp på de insatser vi implementerar helt enkelt.
0: Mm. Men hur föddes tanken på att bli hjälparbetare? Det är ju liksom inte vilket arbete som helst.
3: Nej, men jag växte ju upp i Sundsvall under 90-talet i ett hem och i skola där det uppmanades att diskutera om det globala världsläget. Alltså jag minns ju Bosnienkriget, Kosovokriget, kriget i Irak, och det liksom många i min generation präglade min verklighet helt enkelt. Så på sätt och vis har det alltid funnits med mig. Alltså den här känslan som jag tror många delar, att vad kan jag göra och vad kan jag göra mer? Jag jobbade faktiskt inom något helt annat i 7 år tills jag under pandemin tog beslutet att nej, men nu är det dags att se hur jag kan bidra till en bättre värld förhoppningsvis.
0: Mm. Du nämner ju att det här har funnits med på något vis i alla fall. Men som sagt, du har ju ändå familj och du har föräldrar och syskon och så vidare. Hur har de reagerat på att du har valt att göra det du gör?
3: Nej, men initialt var det ju mycket oro naturligtvis, men också en väldigt stor respekt. Inte bara för arbetet, men också för att det är ett medvetet val. Jag har många i min närhet som själva upplevt väpnade konflikter eller arbetat både humanitärt eller inom diplomatin i långdragna kriser. Så jag möttes också av en stor förståelse för beslutet, vilket kändes betryggande innan jag flyttade.
0: Du jobbar åt Röda Halvmånen som är en motsvarighet till Röda Korset. Vad är det du gör? Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
3: Nej, men det är väldigt varierande. Alltså, mycket handlar just om samordning inom Röda Korset och Röda Halvmånen-rörelsen. Och det kan vara kring logistik eller insatser eller uppföljning av det vi gör. Men sen har vi också kontinuerlig dialog med utlandsmyndigheter. Men också en väldigt, väldigt stor del av mitt arbete handlar om att faktiskt besöka, förstå och också främst lyssna på behoven och på den drabbade befolkningen.
0: Du jobbar ju ändå i ett väldigt utsatt område. Du möter många faror, du ser människor i nöd. Är du rädd någon gång?
3: Jag tänker att man alltid är rädd och man alltid har en oro. Men jag känner mig ändå betryggande när jag möter mina lokala kollegor som oftast själv är drabbade eller har familj som har gått bort, som kommer in varje dag med ett leende och en passion att inte bara arbeta men att försöka göra situationen bättre. Så det hjälper väldigt mycket faktiskt.
0: Men jag måste ändå fråga, Rami, vilka egenskaper har du och vilka egenskaper bör man besitta för att bli hjälparbetare? För det är ju ändå någon sorts press över att jobba i en sån här miljö som du jobbar i.
3: Jag tror viktigt är att ha tålamod och kunna ha en förmåga att hantera osäkra situationer, men också en stor dos av ödmjukhet. Jag tänker min roll är att stödja lokala aktörer. Men jag ser också typ att det humanitära systemet har förändrats helt de senaste 10 åren och kriserna har blivit mycket, mycket allvarligare. Så också en förmåga att kunna våga tänka nytt. och våga tänka lite utanför boxen och för att se hur når vi mest de drabbade befolkningen på bästa sätt utan att sätta både dem eller oss själv i onödig risk helt enkelt.
0: Och idag är det då som sagt internationella dagen för humanitära hjälparbetare, sådana som du då, som hyllas och hedras världen över. Är det här en viktig dag för dig och hur märker du av den?
3: Nej, men det är en väldigt viktig dag och som hjälparbetare, som du precis säger, blir man oftast uppmärksammad för modet att göra insatser trots att det är en väldigt riskfylld situation. Men sanningen är ju att vi också är väldigt mycket sårbara. Ibland är vi inte bara de som hjälper till utan också själv blir drabbade. Så det jag hoppas idag främst att kunna uppmärksamma mina lokala kollegor som oftast har mindre skydd och blir mycket hårdare drabbade. Vi ser bara i Gaza att vi har förlorat över 30 av våra hjälparbetare där i tjänst. Och enligt internationell rätt så har opartiska humanitära organisationer rätt att erbjuda och genomföra humanitära insatser. Så jag tänker att det här blir en viktig dag att uppmärksamma just det.
0: Avslutningsvis, Rami, när lämnar du Sverige? Vet du när du är tillbaka i Västbanken, Gaza?
3: Förhoppningsvis i slutet av veckan så är jag på plats under nästa vecka.
0: Rami Dirawi, tusen tack och lycka till med ditt fortsatta arbete.
3: Tack själv.

Lys på mig heter låten. Victor Lexell var det som just sjöng i P4. Före det så pratade jag med Ramdi Ravi från Sundsvall som alltså då jobbar med humanitärt arbete. Västerbanken, Gaza, en farlig miljö, stort arbete, en bra insats som han gör. Maja Ivarsson är det som tar över i P4 just nu med Världen kommer snurra ändå. Här är den.

UB40 med Red Red Wine. Nästan ska jag väl säga skål, men det gör jag inte. Hörrni, det som närmar sig är ju inte bara tolvnyheterna från Ekoredaktionen. Dessutom så ska det bli ännu en kort rapport ifrån Radiosporten. För idag så har ju då hoppningen vid ryttar-VM i tyska Aschen börjat. Men för det också, Faith Hill.

0: This Kiss, en kyss utdelad av Faith Hill här i P4 Västernorrland. Och nu så är det då dags för den där kortrapporten som jag nämnde, så jag ska lämna över till Radiosporten och Ryttar-VM.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de 4 som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer 2.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen, tycker jag. Mm-hmm. Den var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzer, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sin förrätta åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschefen av Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat att komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelensky att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelensky?
9: Ja, Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelensky har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskys auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelensky. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsatt som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea, och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget, och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att man många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut, men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från Länsstyrelsen. Och när Länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här, Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter, där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Jamen, visst heter du så, Christian. Och klockan är 12:10 och så är det onsdag idag, mitt i veckan, 19 augusti. Och vet ni vad, det är ju, Magnusdagen idag. Kan inte säga det nog med gånger. Vad heter jag då? Magnus Leijon. Tjena, tjena.

0: Linnea Henriksson i P4 med Lyckligare nu.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Om bara en liten stund så ska det handla om hovrättsförhandlingarna i det så kallade kopplerimålet som har börjat idag. Lotta Hagberg-Videll, vår reporter som håller koll på rättegången, dyker in.

0: Ja, det här var ju Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visste du det. Och idag så startade ju hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade kopplerimålet. Och vår reporter Lotta Hagberg-Videll, det är du som bevakar det här. Välkommen in.
3: Hej, tack så mycket.
0: Nu ska vi börja med att kort uppdatera våra lyssnare om vad det här handlar om.
3: Mm. Ja, men det är en man i 60-årsåldern. Han dömdes i juni då till 4 år och 5 månaders fängelse för att han ska ha drivit en omfattande koppleriverksamhet i Kramfors, och där hans fru då har varit den som har förmåtts att sälja sex till en stor mängd olika män. Och det handlar om flera hundratals sexköp här, och polisen har ju identifierat 120 män i sin stora utredning.
0: Ja, och nu tas alltså det här upp i hovrätten, för den här fängelsedomen på 4 år och 5 månader har överklagats.
3: Ja, den har överklagats av alla inblandade parter. Kvinnans målsägande biträde, hon har överklagat och vill att han får ett lägre fängelsestraff och att skadeståndet som utdömdes till kvinnan då ska bli högre. Och åklagaren har också överklagat, och hon vill dels att rätten ska komma fram till att det här koppleriet har ett högre straffvärde än vad som utdömdes, och att han också ska dömas för de här våldtäkterna som han friades för i tingsrätten. Och mannens försvarsadvokat Martina Mikaels dotter, hon vill att han ska frikännas helt och hållet. Och vi ska lyssna på vad hon sa när jag träffade henne här för en stund sedan.
4: Min klient har ju hela tiden från dag ett med bestämdhet gett sin historia och hävdat att han är oskyldig till det som påstås. Och det är ju en inställning han har fortfarande och vill driva även i högre rätt. Så därför var det självklart för honom att överklaga.
3: Vad är det du kommer trycka på i de här förhandlingarna nu?
4: I nuläget har vi väl ingen egentlig ny bevisning. Vi har absolut åberopat lite ytterligare chattmeddelanden som ju är en stor del av den skriftliga bevisningen, både från vår sida och åklagarsidan. Men det jag kommer trycka på, det är ju samma saker som vi tog upp redan i tingsrätten, men kanske ännu mer och ge ännu fler exempel på att det här har varit utifrån frivilliga, att målsäganden inte har varit i en utsatt position så som påstås, eller att hon ska ha varit utnyttjad eller försätts med droger eller så. Så det kommer vi att försöka trycka på och visa ytterligare, helt enkelt.
0: Ja, det var mannens försvarsadvokat Martina Mikaels dotter som sa det. Men finns det, Lotta, någon ny bevisning från åklagarens sida?
3: Ja, det har lagts fram ny bevisning. Åklagaren har åberopat ett vittne, Carolina Överlien. Hon är professor i genusrelaterat våld och hälsa, och hon ska vittna om normaliseringsprocessen. Alltså hur det kan komma sig att en partner som far illa i en relation inte lämnar. Och hon har också 4 nya domar, och de rör män som har köpt sex av den här kvinnan. Och de lägger åklagaren då fram för att visa att den här verksamheten har varit ännu mer omfattande än vad hon tidigare har kunnat visa. Och hon har också plockat fram ett yttrande från riksåklagaren som i en annan dom beskriver vad en särskilt utsatt situation innebär. För åklagaren menar ju här att kvinnan har varit i en särskilt utsatt situation, medan försvaret har ju en annan åsikt, som vi hörde här precis innan.
0: Mm. Och den här rättegången, Lotta, kommer ju att pågå ett tag framöver. Hur ser planen ut?
3: Ja, som det ser ut nu så är det 13 dagar planerade plus några reservdagar. Men jag hörde här när jag var nere i hovrätten att åklagaren och advokaten tror att det här kan dra ut lite på tiden. Så det kan bli någon dag extra. Men en stor del av de här förhandlingarna nu, de kommer mycket att bevaka. Inte som vi var i tingsrätten i alla fall.
0: Men jag gissar att du ändå kommer att följa det som händer i hovrätten apropå den här rättegången.
3: Jo, men det kommer jag. Även om det är bakom stängda dörrar mycket.
0: Lotta Hagberg-Videll, tack för att du tittade in och berättade.

Ja, det här är det allra senaste från Lena Philipsson, en helt ny låt som heter Good Time Is Coming. Och den 11 februari nästa år, då har ju Lena också från Vetlanda premiär på Kinateatern i Stockholm. I sin nya show så kommer hon att bjuda på, ja, hon bjuder in publiken till en fest där hon med sin musik sammanfattar resan från Vetlanda till ett liv på scenen. Och efter flera år med nya äventyr så är det dags att komma

0: Dancing on the ceiling med Lionel Richie, men nu är det färdigdansat. Det är dags för lokala nyheter tillsammans med Lisa Bjurman Grönlund, och det ska handla om ett mordförsök i Kramfors igår kväll, Lisa.
1: Ja, där en 40-årig man nu sitter anhållen.
0: Klockan är 12:30.
1: Igår kväll utsattes en kvinna för ett mordförsök i Kramfors och behövde föras till sjukhus med ambulans. Enligt uppgifter från polisen ska något form av tillhygge ha använts. Och på platsen kunde en man i 40-årsåldern gripas och senare anhållas misstänkt för försök till mord. Och enligt åklagaren Karin Everitt ska det ha funnits en relation mellan mannen och kvinnan. Och nu arbetar polisen med att utreda vad som har hänt, och under dagen och under morgondagen ska förhör hållas. Kvinnan har nu kunnat lämna sjukhuset. Och den koppleridömde mannen från Kramfors hävdar sin oskuld och hoppas nu på att bli frikänd i hovrätten.
2: Min klient har ju hela tiden från dag ett med bestämdhet gett sin historia och hävdat att han är oskyldig till det som påstås. Och det är ju en inställning han har fortfarande och vill driva även i högre rätt.
3: Det säger mannens advokat Martina Mikaels dotter. Mannen misstänktes för

0: att ha sålt sin fru till 120 män och dömdes i juni till en fängelsedom på 4 år och 5 månader för bland annat grovt koppleri. En dom som han har överklagat.
1: Vi hoppas ju naturligtvis att hovrätten tar fasta på de delar som tingsrätten inte höll med oss i och ändrar dem till min klients fördel helt enkelt. Han dömdes ju för grovt koppleri och där yrkar ju vi att han ska frikännas eller i vart fall att det ska bedömas av som ett normalgradsbrott. Så det är ju där den största förväntningen ligger.
0: Vad är det du kommer trycka på i de här förhandlingarna nu?
1: Det jag kommer trycka på det är ju samma sak som vi tog upp redan i tingsrätten, men kanske ännu mer och ge ännu fler exempel på att det här har varit utifrån frivilliga, att målsäganden inte har varit i en utsatt position så som påstås, eller att hon ska ha varit utnyttjad eller försätts med droger eller så. Så det kommer vi att försöka trycka på och visa ytterligare helt enkelt.
2: Och det sa advokat Martina Mikaelsdotter. Reporter var Lotta Hagberg Vedell.
3: Tack för det, Lisa. Klockan är snart i alla fall 3 minuter över halv 1 och det är ju en trafikrapport som väntar som vanligt. Dessutom ska det handla om sabotage mot valaffischer och så väder och musik. Och så är jag med. Jag heter Magnus Leon. Tjena, tjena!

0: Ja, det är Annie Lennox som inleder halvtimmen. Walking on Broken Glass heter ju låten, och nu så ska vi vidare till trafikredaktionen. Där finns ju till exempel då Daniel Bergholm som håller koll på trafikläget. Och Daniel, du var ju med tidigare och berättade om den här olyckan E4 söder om Sundsvall vid Myre. Vad har hänt där?
1: Ja, men precis. Vi ska fortsätta att berätta om den. För på E4 då mellan Sundsvall och Gnarp söder om Njurunda i riktning södergående mot Sundsvall där, eller Hudiksvall, så är det då en bärgning av en lastbil som sker nu efter en tidigare olycka då under förmiddagen. Räkna med att det är trångt att passera där under bärgningsarbetet. Just nu är prognosen att det ska vara färdigt vid 13.30 idag, så ungefär en timme till. Men det ser ut att vara en del kö just nu i södergående riktning, så räkna med längre körtid där. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle ske något mer ute på vägen, tipsa gärna trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack Daniel.

0: 2 minuter och 45 sekunder tillsammans med Stella Left i Boston heter låten. I samma takt som valaffischerna satts upp så har det också rapporterats om sabotage runt om i Sverige. I princip alla partier har fått sina valaffischer nerrivna. Men vad är det egentligen som gäller? Är det ett lagbrott att riva ner en valaffisch? Fredrik Birging, han har träffat en polis med fokus på det stundande valet.
1: Ja, och jag har begett mig till Härnösand för att träffa Anna Kudrosova som har regionalt övergripande ansvar för valrelaterade brott. Det blir första frågan, valrelaterade brott, det är inte bara att riva ner affischer det?
2: Nej, men precis. Det är ju egentligen alla former av påverkansbrott där det finns någon form av motiv som kan anses vara demokratihotande på något sätt.
1: Då återgår vi ändå till de här valaffischerna. Får ni många anmälningar om att det rivs ner affischer?
2: Ja, men det kommer in en hel del och det där är ju också lite varierande beroende på. Ja, men man har ju fått olika typer av tillstånd att sätta upp olika typer av affischer vid olika tidpunkter så att säga. Så att nu ser vi väl en viss ökning, men det kan väl också sättas i samband med att det finns fler affischer så att säga.
1: Och så kan jag tänka mig att en del, ja, nu blev den här affischen nerriven, vi sätter upp en ny och så är det bra med det, att man struntar i och anmäler så att säga.
2: Ja, men precis. Vi ser ju, vi vill ju att man anmäler i så stor utsträckning som möjligt. Dels för att vi ska kunna utreda brottet, men också för att vi ska kunna bygga våran lägesbild, se samband och förebygga eventuella hot.
1: Men vad är det då man gör sig skyldig till om man river ner en affisch?
2: Det beror ju lite på omständigheterna vad man gör med den här affischen så att säga. Men företrädesvis så är det ju skadegörelse det handlar om. Det kan även vara fråga om stöld eller i vissa fall egenmäktigt förfarande. Om det är så att man till exempel tar ner en skylt utan att förstöra den.
1: Att riva ner en affisch som sitter uppe som i valtider så här. Är det ett grövre brott än att till exempel riva ner en affisch som gör reklam för en kommande konsert?
2: Nej, brottsrubriceringen speglar ju inte det så att säga. De är ju densamma. Däremot så kan det ju bli frågan om en straffskärpning om man kommer så långt att man blir dömd för ett brott utifrån vilket typ av motiv som vi har kunnat klarlagt. Men själva brottsrubriceringen är densamma.
1: Och om någon får för sig att man inte river ner men man klottrar och gör massa fula, har det förekommit Hitlermustasch eller djävulshorn eller liknande på affischer, är det också ett brott?
2: Ja, det faller också inom ramen för skadegörelsebrottet.
1: Ja, det gäller för folk med dålig impulskontroll att tänka sig för, med andra ord. Du, finns det någon tydlig bild av vilka partier som drabbas? Är det ytterkantspartier eller hur ser det ut?
2: Ja, men rent generellt kan jag väl säga att vi ser ju inga sådana tendenser att det är något parti som är särskilt utsatt. Däremot så kan det ju förekomma vissa lokala avvikelser såklart. Men jag tänker att det här är ju någonting vi får titta på efter valet och göra en djupdykning i det.
1: Går det att säga någonting om vad är det för typ av personer som gör det här? Har ni liksom fått fast någon? Har ni lagfört några? Är det unga, gamla män, kvinnor som gör sig skyldiga till den här typen av brott?
2: Spannet är ganska vitt kan jag säga. Det är allt från väldigt unga till äldre. Så att det finns ingen specifik kategori utan här är det någon fråga om väldigt olika typer av motiv som driver folk, om man säger så.
1: Är den här typen av sabotage, är det alltid politiskt motiverat? Eller kan det bara vara så att säga, ett bussträck i stunden?
2: Jo, men såklart kan det ju vara det. Om man tänker på vår yngre generation, där kan det ju vara frågan om, man kanske inte, det kan vara oförstånd. Man förstår inte ens att det är brottsligt att riva ner och förstöra de här affischerna. Man tycker de ser roliga ut på något sätt eller det blir någon sorts prank, om jag säger så. Så jag skulle inte säga att alltid är politiskt motiverat. Men det här är ju någonting som vi tittar på i särskild ordning också när vi utreder brotten.
1: Det säger alltså Anna Kudrosova som är polis i Härnösand och har regionalt övergripande ansvar för valrelaterade brott.

0: Ja, där var ju Mr. Big med To Be With You här i P4. Och det här är någonting man kan hitta i appen Sveriges Radio.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Ja, som sagt, i appen Sveriges Radio hittar du det och en hel del annat. I radion just nu så hittar du Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Ja, det här är ju låten som jag brukar kalla för bra att ha-låten. Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hörni, det är dags att grabba tag i väderprognosen som har kommit till mig från Magdalena Folestad som är meteorolog på SMHI förstås. Och vädret idag är ju, som ni säkerligen redan har märkt då, om ni inte är instängda någonstans i ett rum utan fönster, mestadels mulet och skurar. Tyngdpunkt på det i de södra länsdelarna. Och temperaturen den ligger där någonstans mellan 10 och 16 grader, mest bara svag vind. I kväll finns en fortsättning på vädret. Under kvällen och natten fortsatt mycket moln och en del skurar även då. Imorgon övervägande molnigt väder, och imorgon så är det ju torsdag då. Imorgon övervägande molnigt väder och lokalt en del skurar. Men inte bara gråväder imorgon. I norra Ångermanland en del sol och även längs delar av kusten. Torsdagstemperaturen landar mellan 12 och 16 grader, så nu vet ni det. Det ni inte vet, men som ni kanske hör, det är att det är Kent som ska avrunda. Sista låten som jag spelar idag, De andra heter ju den här låten. Oh, jag gillar när de visslar.

0: Ja, Kent med de andra, som sagt då, den sista låten som jag spelar idag, och det är Rita Järnqvist som har varit dagens musikredaktör. Övriga inblandade de senaste timmarna, jag har reporter Jenny Johansson, reporter Lotta Hagberg-Videll, reporter Eva Harström har ni också hört, liksom Fredrik Birging. Anna Morveto är det som är redaktör. Jag heter Magnus Leijon, jag tackar för idag, lämnar över till Sveriges Radio Finska och Marco Sävele.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Oj, vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det ju hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Yksi, kaksi, kolme sauna. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
4: P4 Dokumentär.
5: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
6: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
7: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
5: Men vem är det egentligen de hurrar för?
8: Det var honom man skrev om.
9: Och det var ju massor med folk alltså.
5: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
11: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med VM-evenemang i somras, så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff i fallet med den svenske mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
12: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
13: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
14: Men nu börjar vi närma oss september och vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
11: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
15: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
16: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
15: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
17: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
15: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
17: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt.
15: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med två dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
18: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. Två av fyra svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24 plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Vilma McMahon, tidigare Vilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev två hinder. Två av de avslutande tre hinderna ligger på 44 plats av 73.
19: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick två ner där på sista tre hindren.
18: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
19: Verkligen.
18: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
19: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan. Och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
18: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
19: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
18: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär 1,5 timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
19: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
18: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Gretzer, Ridsport VM i Tyskland.
10: Och nu dyker Petra Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 1:30 drar vi igång.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mykhailo Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina, och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys auktoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky här.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är någonstans en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheterna har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer det? Skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår. Han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här, mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart att de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

Då uppdatering om E4 mellan Sundsvall och Gnarp då, och det här är strax efter Njurunda då, så riktning mot Hudiksvall. Där pågår fortfarande bärning av en lastbil då, som är en tidigare olycka. Det nya är då att man har öppnat upp vägen lite smått i alla fall. Det går att ta sig förbi då, så man behöver inte längre följa omledningsskyltarna. Men istället så är det ju då lite trångt att ta sig förbi, så det är ändå köer, men i alla fall inte längre helt avstängt i södgående riktning.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror jag nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men det låter så löjligt och så enkelt. För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden,
1: jo, så är det.
0: Men inte i det här fallet.
1: Nej, men det, alltså, kontrollsystemet är ju tillitsbaserat. Man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting, eller att just jag använde rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här, när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet inte helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske kan
1: allihopa
0: misstänka att
1: det är? Det är ju skattebetalarna. Det är skattepengar i detta.
0: Mm.
1: Så att det är ju det som... Sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalare som påverkas det här.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden för året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det där. Och de jobbar inte ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu. Sen sänds det ikväll 8:00 på 1:00 om man vill kolla på det. Samir Besassi,

har en prognos på runt 30 minuter, alltså 13:50 hoppas man kan öppna upp igen. Och tills dess så får man följa omledningsskyltarna på platsen där, som för en via länsväg 562 då förbi olycksplatsen.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Den koppleridömde mannen från Kramfors hävdar sin oskuld och hoppas nu bli frikänd i hovrätten.
2: Min klient har ju hela tiden från dag ett med bestämdhet gett sin historia och hävdat att han är oskyldig till det som påstås. Och det är ju en inställning han har fortfarande och vill driva även i högre rätt.
3: Det säger mannens advokat Martina Mikaels dotter. Mannen misstänktes för att ha sålt sin fru till 120 män och dömdes i juni till en fängelsedom på 4 år och 5 månader för bland annat grovt koppleri. En dom som han har överklagat.
2: Vi hoppas ju naturligtvis att hovrätten tar fasta på de delar som tingsrätten inte höll med oss i och ändrar dem till min klients fördel helt enkelt. Han dömdes ju för grovt koppleri och där yrkar ju vi att han ska frikännas, eller i vart fall att det ska bedömas som ett normalgradsbrott. Så det är ju där den största förväntningen ligger.
3: Vad är det du kommer trycka på i de här förhandlingarna nu?
2: Det jag kommer trycka på, det är ju samma sak som vi tog upp redan i tingsrätten, men kanske ännu mer och ge ännu fler exempel på att det här har varit utifrån frivilliga, att målsäganden inte har varit i en utsatt position så som påstås, eller att hon ska ha varit utnyttjad eller försätts med droger eller så. Så det kommer vi att försöka trycka på och visa ytterligare helt enkelt.
1: Det sa advokat Martina Mikaels dotter, reporter Lotta Hagberg Videll. Teknik för flera miljoner har stulits från

0: myndigheten Riksarkivet i Härnösand. Det handlar framförallt om bärbara datorer som var helt nya, skriver tidningen Ångermanland. Det här skedde tidigare i sommar i samband med att myndigheten bytte lokaler. Polisen rubricerar händelsen som grov stöld och de har misstänkta i ärendet. De har gjort en brottsplatsundersökning och där kunnat säkra vissa spår och husrannsakningar där de påträffat delar av det stulna godset. Förundersökningen pågår och ännu är ingen frihetsberövad. Det här var Länsnyheterna med mig, Linnea Kibe.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lott. Allt är rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Hur är dagsformen?
3: Bra.
2: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid gör ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
3: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
2: Ja, det har inte gått åt än.
3: Nej.
2: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
3: Exakt.
2: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har 2 barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014 och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period då du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
3: Bra jobbat.
2: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
3: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
2: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
3: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
2: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
3: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
2: Du ser.
3: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
2: Vi ska bryta ner allt det så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson. Det finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkt, alltså så här saker som vi vill understödja hushållet. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt, helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så att det känns väl inte så där jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra, allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik. Och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18. Utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Petra Extra lyssnar du på, och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många, många, många familjer i Sverige. För hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds. Men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste, eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensamlämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige. Och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det ju om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan, och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för dem, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området, i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90-procentig rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Jo, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och tar ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Från Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får upp den där. Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod och börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten? När det gäller
1: biståndet? Ja, i horisonten. I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner, och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet, även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
0: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
0: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
0: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv själva.
1: Ja, självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården Borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
0: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177, och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
0: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
0: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
0: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
0: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer. Alldeles strax ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från de som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

Då har vi glädjande nyheter från E4-an mellan Sundsvall och Gnarp, med precis då söder om Njurunda. I södergående riktning mot Hudiksvall så har vägen varit avstängd i omgångar här på grund av en bärgning av släp från en lastbil som tidigare var en olycka under förmiddagen. Men nu har man avslutat bärgningsarbetet, vägen är återigen öppen och full framkomlighet alltså på E4-an mellan Sundsvall och Gnarp och södergående då riktning mot Hudiksvall.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, konst med en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssna frågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm, så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Anund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till. Den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag skulle säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och det på ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att om fler människor från södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där säljs ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstituts resultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12

0: i regeringsfrågan?
1: Men hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Men, och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på. Vi tjänar på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser. Som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggen, att de inte är av och på beroende på regeringen utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
2: Nu har det första fallet av mässling efter utbrottet på festivalen Urkult bekräftats i Västernorrland. Det ska enligt regionen vara en person under 18 år. Totalt har 21 fall bekräftats i hela Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. 10 nya under onsdagen. Ytterligare ett antal personer i Västernorrland, både barn och vuxna, är provtagna för misstänkt mässling och fler provsvar inväntas, säger smittskyddsläkaren i regionen. Majoriteten av de som blivit smittade har varit ovaccinerade och under 18 år. Personer som misstänker att de smittats uppmanas att höra av sig till en hälsocentral. Fler och fler unga fiskar och kompisarna Vincent och Dexter har startat fiskeklubb på Alnö.
3: Jo, men vi tänkte först att den närmaste fiskeklubben det är ju i Selånger som vi såg. Och då, därför tänkte vi vill ha en fiskeklubb här på ön. Och därför startade vi Alnö fiskeklubb.
4: Det sa Vincent. Enligt organisationen Sportfiskarna deltog ungefär 58 000 barn och unga i deras verksamhet förra året. Vilket kan jämföras med 50 000 deltagare år 2024. Och Dexter berättar vad han tycker är det bästa med att fiska.
5: Det är hela upplevelsen. Att gå ut vid vattnet och sen fiska. Och det är också jättekul att få fisk.
4: Och kompisarna tycker det är kul att fler unga börjar fiska.
5: Jag tycker det är väldigt kul. Att det finns mer som börjar fiska.
4: Vad säger du då, Vincent?
3: Jo, men jag tycker också att det är väldigt roligt att det är mycket fler som börjar fiska. Också när, till exempel när jättemånga sitter framför telefon och så kan man komma ut och fiska. Så det är roligt.
2: Vi hörde kompisarna Vincent och Dexter, 12 år. Och reporter var Sofie Jalkesten. Så väder. Idag mest mulet och skurar, tyngdpunkt i söder. Temperatur 10-16 grader, mest svag vind. Under kvällen och natten fortsatt mycket moln och en del skurar. Imorgon så blir det molnigt med skurar varvat med solglimtar ut mot kusten. Uppehåll. Och det var

0: Finansnyheterna med mig, Linnea Kibe.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel, Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor. Att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället? Och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du ändå du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna.
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom, nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, kolvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i kolvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har ett grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag skulle inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så... Nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varandra, tycker jag har uppstått inför det här. Och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha,
1: alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdallah är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi han också prata lite mode här innan låten tog slut. Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är en massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George K. som har skrivit, som en A-skolmansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker alltid att
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera.
1: Det. Okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, det är okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den... Jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den.
0: Mm.
1: Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att så här, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Jag får tunghäfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop.
0: Mm.
1: Och vi blev nog... Alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och tas emot och fångar upp varandra. Mm. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar. Så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där för att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack, tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna. Får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Jo Lindqvist, Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och länkar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är den svenska, de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av Andre Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, tv- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
7: Radiosporten med Ridsport. Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svenskt mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar när det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många utav de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Ja, det blir spännande att fortsätta följa det. Onsdag eftermiddag är det P4 Västernorrland lyssnar du på. Ett fall av mässling har nu bekräftats i länet efter festivalen Urkult i somras. Vi har med oss Linus Sunnes, biträdande smittskyddsläkare på regionen, som berättar mer om det här nu efter 3. Dessutom vad som gäller kring att vaccinera sig mot sjukdomen. Men först, nyheter från Ekot.
10: Här i Ekot, ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
11: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
12: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
11: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
10: Magnus Gislén intervjuades av Lovisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Varför är det här en så viktig fråga?
13: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
10: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
9: Och då var klockan 3:03. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Ludvig Sjödin heter jag. Det är en mulen dag i länet. Vi har en del skurar, mest i söder. Temperaturer 10-16 grader och mestadels svag vind.

0: Somber med Homewrecker var det som vi hörde där i P4 Västernorrland. Klockan är alldeles strax 3:07. Och i studion nu har vi Christer Sunesson med en nyhetsuppdatering. Vi börjar med att mässlingsutbrottet kopplat till Urkult växer.
1: Ja, för nu har det första fallet av mässling efter utbrottet på festivalen Urkult också bekräftats här i Västernorrland. Det ska enligt regionen vara en person under 18 år gammal. Och totalt så är det nu 21 fall som bekräftats i hela Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Och det kom in nya fall då här idag, under onsdagen. Och ytterligare ett antal personer i länet här i Västernorrland, både barn och vuxna, är också provtagna och väntar på svar.
0: Vi har mer om det här om ett par minuter då vi har med oss Linus Sunne som är biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. Så vidare till ett mordförsök i Kramfors, Christer.
1: Ja, för igår kväll så utsattes en kvinna för ett mordförsök då i just Kramfors och behövde föras till sjukhus med ambulans. Enligt uppgifter från polisen ska någon form av tillhygge ha använts. Och på platsen där så kunde en man i 40-årsåldern gripas misstänkt för försök till mord. Och enligt åklagaren Karin Everitt så ska det funnits en relation mellan mannen och den här kvinnan.
0: Christer Sunesson med lokala nyheter här i P4 Västernorrland under onsdags eftermiddagen. Fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Här i radion då hittar vi närmast musik med Dexys Midnight Runners, Come On Eileen heter den. Därefter, som jag alldeles nyss nämnde, så gästas vi av Linus Sunnes, biträdande smittskyddsläkare på regionen.

0: Texas Midnight Runners, Come on Eileen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och en person i Västernorrland har nu konstaterat smittad av mässling efter festivalen Urkult i Näsåker tidigare i sommar. Sammanlagt är det nu 21 personer i landet som smittats. Med oss för att prata om det här har vi nu Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. Välkommen Linus.
3: Tackar.
0: Du, ett fall av mässling är nu alltså bekräftat i Västernorrland. Hur ska man förhålla sig till det som invånare? Behöver man vara orolig?
3: Nej, jag tycker inte allmänheten ska känna någon oro. De flesta som har smittats har varit ovaccinerade och under 18 år. Och som sagt, det handlar om ett fall i vår region hittills då, och vi arbetar aktivt med smittspårning. Mm. Och man får komma ihåg att de allra flesta har ju ett gott skydd av antingen vaccination eller tidigare genomgången infektion.
0: Mm. Om det är så att man har varit på den här festivalen, då vad är det för symptom som man ska vara uppmärksam på?
3: Ja, det brukar ju börja med hög feber, hosta, torrhosta, snuva. Och så de här, man kan få även röda och ljuskänsliga ögon. Och sen kommer de här utslagen då, som brukar börja i ansiktet. Röda, lite blaffiga utslag. Och så kan sprida sig till kroppen också. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg då att det finns ju många infektioner som kan ge liknande symptom. Men speciellt om man har varit på festivalen då, och har liknande symptom, så kan det vara bra att kontakta vården då för rådgivning via 1177.
0: Och för att vara tydlig, är det om man bara har ett av de här symptomen eller är det...
3: Ja, ofta är det ju en kombination, att man får torrhosta och vad heter det, de här ögonirritationerna och utslag. Mm. Men jag menar, är man osäker, ring 1177.
0: Mm. Den här personen som du har konstaterat smittad då, vad kan ni berätta om den?
3: Ja, av hänsyn till patientsekretess kan vi inte lämna några uppgifter som kan identifiera personen då, men det vi kan säga det är att det är en konstaterad mässling. Personen har varit på den här festivalen Urkult och att smittspårning just nu pågår då. Och då tittar vi på personer som finns nära den här personen som kan ha exponerats för smitta.
0: Mm. För regionen gick ut med tidigare idag för en stund sedan då att dels då att en person har smittats, men också att ett antal ytterligare personer har provtagits. Har de någon relation till varandra, de här personerna?
3: Ja, det är inte heller någonting jag kommer ta upp, men alltså, det vi tittar på är, har de exponerats för mässling? Har de varit i samma miljö, den här festivalen till exempel? Det är sånt vi tittar på. Och i de här 21 fallen, alla de har ju varit på festivalen i alla fall.
0: Mm. Skulle du säga, är det troligt att det kommer konstateras fler fall här i länet?
3: Jag skulle tro att det kommer fler fall. Mässling är ju en jättesmittsam sjukdom. Och den här festivalen har ju samlats ganska mycket folk. Bara i vår region är det 1700 personer som var på festivalen, uppskattar man. Mm. Så jag skulle vara överraskad om det inte kom fler fall. Men man ska komma ihåg då att flockimmuniteten i det stora samhället är ju ganska bra. Så jag tror att det begränsar risken för en större smittspridning.
0: Mm. Vi ska prata mer med Linus Sundnäs om ett par minuter. Då ska vi prata lite grann om vaccination mot mässling. Fram tills dess hör vi Luca med Susanne Vega.

0: Susanne Vega med Luca. Ja, sammanlagt 21 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter festivalen Urkult i Näsåker tidigare i sommar. I Sverige så är vaccinationsgraden mot sjukdomen hög, men för vissa så kan det ändå vara aktuellt att vaccinera sig. Vi har med oss Linus Sunnes, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland, för att prata lite grann om det här. Om vi börjar, Linus, med vilka är det som behöver vaccinera sig?
1: Ja, det är framförallt vuxna som inte haft mässling och inte vaccinerat sig alls, eller kanske bara fått en dos vaccin. De bör ju vaccinera sig. Mm. Om man redan är exponerad för mässling, då har man 3 dygn på sig för att vaccinera sig, för att liksom slippa sjukdomen. Annars måste man vänta 3 veckor innan man vet om man har drabbats eller inte. Så det är ingen idé att vaccinera sig innan där. Då slipper du inte sjukdomen och så vet du inte om det är en reaktion på vaccinet eller inte. Mm.
0: Det har ju pratats om att många 70-talister kan sakna fullgott skydd då man endast har fått en dos av vaccinet som barn till exempel. Då. Så som 70-talist så bör man då ta en till dos?
1: Ja, personer som är född 70-74 har ju ofta bara fått en dos vaccin. Och där riskerar man att ha lite sämre skydd då. Och de som är födda 75 och efter har ofta fått 2 doser då. Så man kan kolla i sin kanske vaccinationslapp som man har sedan barndomen om man, hur det ser ut. Mm.
0: Om det är så att man behöver en till dos, vad är det som gäller med kostnaden för vaccinet då?
1: Ja, inom Region Västernorrland så har vi ett beslut som innebär att om man bedöms sakna fullgott skydd mot mässling så kommer man erbjudas vaccination kostnadsfritt då. Och för medarbetare som arbetar inom vård så då bör, ska vaccinationen bekostas av arbetsgivaren.
0: Mm, just det, okej. Okay. Men om det, och det som om jag har förstått det rätt så är det om man har otillräcklig immunitet då som man får vaccinet kostnadsfritt. Hur bedöms det?
1: Ofta frågar man ju liksom vaccinationshistorik. Det kan vara födelseår och födelseland. Då. För mässling var ju vanligt förr i tiden. Så de som är född före 60, de har ju nästan alla haft mässling. Sen blev det lite ovanligare. Och på 70-talet börjar man ju vaccinera. Så en del har haft mässling och andra vaccin. Och det är därför 70-talet är liksom lite en osäkerhetsfaktor. Men ofta kan man komma fram till en liksom rimlig bedömning om den har ett skydd eller inte. Men vid osäkerhet då ger man ju vaccin. Även om det också går att kolla antikroppar i blodet också. Mm.
0: Hur går man tillväga om man vill vaccinera sig nu då?
1: Ja, det finns ju vaccinationsmottagningar i regionens regi, så då tittar man på 1177. Man kan också välja en privat vaccinationsmottagning, men då får man ju betala det själv. Mm.
0: Har du någon bild av det? Är det många som hör av sig nu och vill boka vaccinationer?
1: Ja, vi på smittskydd jobbar ju inte med vaccinationerna direkt, så jag har inte den siffran. Men det brukar vara så att när man får höra om fall eller utbrott så blir man mer intresserad av vaccin. Så jag kan tänka mig att de får mer samtal. Mm.
0: Linus Sunnes, biträdande smittskyddsläkare på Region Västernorrland. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I studion nu Christer Sunesson med nyheterna som börjar med mordförsöket i Kramfors igår.
1: Ja, att en man i 40-årsåldern nu har anhållits misstänkt för brott. Ja, igår så utsattes en kvinna för ett mordförsök i Kramfors och behövde föras till sjukhus med ambulans. Och enligt uppgifter från polisen ska någon form av tillhygge ha använts. Och på platsen där kunde en man i 40-årsåldern gripas och sen också anhållas misstänkt för försök till mord. Och enligt åklagare Karin Evrit så ska det funnits en relation mellan mannen och kvinnan. Men kvinnan har nu kunnat lämna sjukhuset under dagen. Och den kopplerimisstänkte man från Kramfors som tidigare dömts i tingsrätten hävdar sin oskuld och hoppas nu att han ska bli frikänd i hovrätten.
2: Min klient har ju hela tiden från dag ett med bestämdhet gett sin historia och hävdat att han är oskyldig till det som påstås. Och det är ju en inställning han har fortfarande och vill driva även i högre rätt.
3: Det säger mannens advokat Martina Mikaels dotter. Mannen misstänktes för att ha sålt sin fru till 120 män och dömdes i juni till en fängelsedom på 4 år och 5 månader för bland annat grovt koppleri. En dom som han har överklagat.
2: Vi hoppas ju naturligtvis att hovrätten tar fasta på de delar som tingsrätten inte höll med oss i och ändrar dem till min klients fördel helt enkelt. Han dömdes ju för grovt koppleri och där yrkar ju vi att han ska frikännas, eller i vart fall att det ska bedömas som ett normalgradsbrott. Så det är ju där den största förväntningen ligger.
3: Vad är det du kommer trycka på i de här förhandlingarna nu?
2: Det jag kommer trycka på, det är ju samma saker som vi tog upp redan i tingsrätten, men kanske ännu mer och ge ännu fler exempel på att det här har varit utifrån frivilliga, att målsäganden inte har varit i en utsatt position så som påstås, eller att hon ska ha varit utnyttjad eller försätts med droger eller så. Så det kommer vi att försöka trycka på och visa ytterligare helt enkelt.
1: Säger advokat Martina Mikaels dotter. Reporter här var Lotta Hagberg Videll.
0: Säger Christer Sunesson i de lokala nyheterna här i P4 Västernorrland. Ludvig heter jag. Vädret ikväll och i natt, det väntas präglas av fortsatt mycket moln och en del regnskurar. Mest svag vind har vi i länet.

Medina med Viva L'Amour är det som vi hör. Och mer musik blir det närmast här i radion den här gången med Anna Stadling. Och låten, den heter Värme, sol och vatten.

0: Ja, dags nu för Radiosporten med Per Karl och det senaste ifrån Ridsport-VM bjuder han på.
1: Radiosporten börjar med Ridsport-VM.
2: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. Tre av fyra ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder men långsammare tid. Och två rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
3: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna, har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
2: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
3: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
2: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
3: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
2: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 20 över 4.
1: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
4: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
5: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
4: Fället som jag hade på tvåan, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
1: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst en av skorna under ritten.
6: Började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Så att, det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i två rivningar.
7: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
5: Beskriva, betyder det att tappa push?
7: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så... ja, jag är inte så nöjd.
1: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
8: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
1: Rapporterade Gustav Renkeskog. Med bara två dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitsi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Det var Radiosporten det, och här i P4 ska vi ta oss direkt vidare till trafikredaktionen där vi hittar Daniel Bergholm.
9: Ja, det är just nu ett mycket bra trafikläge och på vägarna har jag ju inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar där. Om det skulle ske något som stör ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: GRL med Ugly Heart. Idag är det World Humanitarian Day, alltså den internationella dagen för humanitära hjälparbetare. Personer som väljer att jobba i närhet till krig och katastrofer för att hjälpa dem som drabbas. Och en av dem som har valt att göra just det här, det är Rami Dehrawi från Sundsvall som gästade Magnus Leijon i förmiddags här i P4 Västernorrland. Just nu så är han i Stockholm och väntar på att resa tillbaka till Västbanken, och han berättar bland annat varför han har valt att jobba med det här.
1: Som del av en världens största humanitära rörelse är vårt uppdrag just att hindra och lindra mänskligt lidande, och som chef för Svenska Röda Korset i Palestina så ansvarar jag för vårt arbete på Västbanken och Gaza, och det ansvaret innebär att vara just nära och förstå konsekvenserna av de beslut vi fattar, men också följa upp på de insatser vi implementerar helt enkelt.
2: Mm. Men hur föddes tanken på att bli hjälparbetare? Det är ju liksom inte vilket arbete som helst.
1: Nej, men jag växte ju upp i Sundsvall under 90-talet i ett hem och i skola där det uppmanades att diskutera om det globala världsläget. Alltså jag minns ju Bosnienkriget, Kosovokriget, kriget i Irak, och det liksom många i min generation präglade min verklighet helt enkelt. Så på sätt och vis har det alltid funnits med mig. Alltså den här känslan som jag tror många delar, att vad kan jag göra och vad kan jag göra mer? Jag jobbade faktiskt inom något helt annat i 7 år tills jag under pandemin tog beslutet att nej, men nu är det dags att se hur jag kan bidra till en bättre värld förhoppningsvis.
2: Mm. Du nämner ju att det här har funnits med på något vis i alla fall, men som sagt, och du har ju ändå familj och du har föräldrar och syskon och så vidare. Hur har de reagerat på att du har valt att göra det du gör?
1: Nej, men initialt var det ju mycket oro naturligtvis, men också en väldigt stor respekt, inte bara för arbetet men också för att det är ett medvetet val. Jag har många i min närhet som själva upplevt väpnade konflikter eller arbetat både humanitärt eller inom diplomatin i långdragna kriser. Så jag möttes också av en stor förståelse för beslutet, vilket kändes betryggande innan jag flyttade.
2: Du jobbar åt Röda Halvmånen som är en motsvarighet till Röda Korset. Vad är det du gör? Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
1: Nej, men det är väldigt varierande. Alltså, mycket handlar just om samordning inom Röda Korset och Röda Halvmånen-rörelsen. Och det kan vara kring logistik eller insatser eller uppföljning av det vi gör. Men sen har vi också kontinuerlig dialog med utlandsmyndigheter. Men också en väldigt, väldigt stor del av mitt arbete handlar om att faktiskt besöka, förstå och också främst lyssna på behoven och på den drabbade befolkningen.
2: Du jobbar ju ändå i ett väldigt utsatt område. Du möter många faror. Du ser människor i nöd. Är du rädd någon gång?
1: Jag tänker att man alltid är rädd och man alltid har en oro. Men jag känner mig ändå betryggande när jag möter mina lokala kollegor som oftast själv är drabbade eller har familj som har gått bort, som kommer in varje dag med ett leende och en passion att inte bara arbeta men att försöka göra situationen bättre. Det hjälper väldigt mycket faktiskt.
2: Men jag måste ändå fråga Rami, vilka egenskaper har du och vilka egenskaper bör man besitta för att bli hjälparbetare? För det är ju ändå någon sorts press över att jobba i en sån här miljö som du jobbar i.
1: Men jag tror det är viktigt att ha tålamod och kunna ha en förmåga att hantera osäkra situationer, men också en stor dos av ödmjukhet. Jag tänker min roll är att stödja lokala aktörer. Men jag ser också typ att det humanitära systemet har förändrats helt de senaste 10 åren och kriserna har blivit mycket, mycket allvarligare. Så också en förmåga att kunna våga tänka nytt. Och våga tänka lite utanför boxen och för att se hur når vi mest de drabbade befolkningen på bästa sätt utan att sätta både dem eller oss själv i onödig risk helt enkelt.
0: Ja, det säger Rami Dirawi alltså, som intervjuades av Magnus Leijon tidigare idag här i P4 Västernorrland. Närmast hör vi Foreigner med I Wanna Know What Love Is.

0: Foreigner, I wanna know what love is. I studion nu har vi Christer Sunesson med en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett åtal för flera grova brott, Christer.
1: Ja, det är en man i 20-årsåldern från Härnösand som nu åtalas för både grovt narkotikabrott och grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet fanns bland annat omkring 450 gram amfetamin, över 1 kilo cannabis och omkring 1500 tabletter som var narkotikaklassade. Och i mobiler hittade polisen också då hundratals bilder och filmer med övergreppsmaterial mot barn.
0: Mm. Och nu har det första fallet av mässling efter utbrottet på festivalen Urkult bekräftats här i Västernorrland.
1: Ja, det ska enligt Region Västernorrland vara en person under 18 år som har smittats. Totalt är det nu 21 fall bekräftade i hela Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Och det kom in 10 nya fall bara under dagen idag. Ytterligare ett antal personer i Västernorrland, både barn och vuxna, är provtagna.
0: Christer Sunesson med lokala nyheter. Mer nyheter blir det om en stund. Vi ska in med en liten rapport från Ridsport-VM här också innan det är dags för Eko-nyheterna klockan 4. Men först Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Tyskland där det här är den första dagen med hoppning på programmet. Så det är en dag av strul, motgångar och problem för det svenska laget. Tre av fyra svenska ekipage har tävlat. Bäst resultat av Petronella Andersson och hästen Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone rev också ett hinder men hade långsammare tid. Och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi rev två hinder.
2: Ja, det har inte sett, det har sett långt ifrån perfekt ut för svenskarna. Peders häst såg väldigt fin ut. Al Capone tappade båda framskorna här på slutet.
1: Ja, hur ovanligt är det?
2: Ja, en sko, det är ju ganska vanligt. Men att båda framskorna ryker, det tror jag faktiskt inte att jag har hört om.
1: Och vad innebär det för ryttaren och hästen?
2: Ja, det blir ju halt såklart.
1: Ja, han sa också i en intervju, Peder Fredriksson, att det var som att rida på is.
2: Ja.
1: För det är gräsbana här, nu lite regndroppar i den dessutom här i Aachen. Bäst i det svenska laget, alltså Petronella Andersson och Odina, rev det andra hindret. Ett gult hinder, kändes lite onödigt.
2: Ja, nästan ingen som har rivit det. Tyckte hon kanske inte hade den riktiga höjden i hästen, men hon höll ihop det väldigt bra. Och fokuserad och snabb resten av banan, det är rätt tufft när man river redan i början. Så det får vi ändå, det var en bra ritt.
1: Vilma och Sissi å andra sidan såg ju väldigt bra ut fram till slutet.
2: Ja, tappade lite fjäder här. Hade henne inte riktigt bakifrån i sista svängen och då blev det lite lång och det räcker. Två hinder ner.
1: Tappade lite fjäder, alltså spänst i hästen.
2: Ja, precis.
1: Ett svenskt ekipage nu kvar att tävla. Det är Henrik von Eckermann och hästen Minuteman som ska göra sin insats om ungefär 20 minuter och det är press på dem nu.
2: Ja, det är det. Vi behöver en felfri snabb runda.
1: Och vi är de som är engagerade i det svenska laget vid Ridsport-VM i Tyskland. Christian och Maria härifrån.
3: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
4: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
5: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen, där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
4: Behandlingen gick bra.
5: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS, men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart, men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
4: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazastad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot, Christian Lönnar.
6: Det var det. Klockan är 4:02, P4 Västernorrland är det här som du lyssnar på. Ludvig Sjödin heter jag. Vädret ikväll och i natt väntas präglas fortsatt mycket av moln och främst i Medelpad också en del regnskurar.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Kristdemokraterna vill som enda parti i riksdagen förstatliga vården. Idag var sjukvårdsminister Elisabeth Lann på besök här i länet och då presenterade hon ett nytt förslag som skulle ge staten större inflytande över regionerna.
1: Vi vill att staten ska kunna gå in och tvångsförvalta vården när regionerna helt enkelt inte följer sitt lagstadgade ansvar för att tillhandahålla vård till befolkningen. I Norge finns den här möjligheten om man inte klarar ekonomin så kan staten gå in och tvångsförvalta. Och man tittar också på möjligheten att göra det om det brister i kvalitet. I Sverige kan Skolinspektionen idag gå in och tvångsförvalta skolor som fungerar dåligt. Och vi menar att rätten till vård är så viktig så att här borde staten också kunna gå in och tvångsförvalta vården.
2: Och kan du ge exempel när det skulle kunna vara aktuellt då?
1: Ja, men det kan handla om ifall en region beslutar om att avveckla vård som är helt nödvändig för att befolkningen ska få den vård som de bör ha rätt till utifrån hälso- och sjukvårdslagen.
2: Mm. Ja, alltså det låter som att du pratar om typ Sollefteå sjukhus nu.
1: Man skulle kunna tänka att jag pratar om Sollefteå sjukhus, men det finns också andra delar av landet där vården avlövas och avvecklas på ett sätt som skapar oro hos befolkningen, som driver på en väldigt ojämlik vård och som gör att människor har för långt till akut sjukvård, för långt till förlossningsvård och för långt till primärvård till exempel. Det finns andra länder som har väldigt tydliga nationella principer för vilken vård som ska erbjudas befolkningen. I Sverige har vi inte en tydlig definition av vad ett akut sjukhus är. Och då kan regionpolitiker fatta lite egna beslut om att avveckla en del funktioner på ett akut sjukhus som innebär en risk för patienterna. Och då menar vi att då måste staten kunna säkra att tillräckligt god nivå på sjukvård upprätthålls genom att också ha verktyg för att skydda medborgarnas rätt till vård och tillgång till vård genom att till exempel då kunna gå in och tvångsförvalta.
2: Men om staten ska gå in och som ni säger tvångsförvalta, alltså rent praktiskt, hur skulle det gå till på för vis?
1: Ja, men det handlar ju inte om att staten tar över organisationen, utan staten får då gå in och fatta beslut över så att säga huvudet på regionen kring finansiering och utbud för att säkra tillgången till vård för patienterna. Så det är ju inte så att personalen plötsligt över en natt byter arbetsgivare och loggor på sina kläder och så. Det är liksom inte på den nivån, utan det är i nödsituationer måste staten kunna gå in och tvångsförvalta. Ungefär då som Skolinspektionen kan göra när skolor fungerar dåligt.
2: Men regionerna som har ansvar för sjukvården, de borde väl egentligen också ha bäst koll för vilka behov det finns av sjukvård i just den regionen. Varför skulle staten veta bättre?
1: Jo, det kan man tycka att det borde vara så. Och naturligtvis är det så att det finns inga regionpolitiker som vill så att säga, frånta sina medborgare närheten och tillgången till god vård. Däremot så finns det flera regioner som har omöjliga uppdrag. Man har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla vård till sin befolkning utifrån behov, men man har inte en skattebas som möjliggör det. Och det uppstår målkonflikter och ekonomiska bekymmer och annat som gör att man faktiskt inte klarar av att leva upp till de åtaganden som man har. Och då menar vi att befolkningens, invånarnas rätt till tillgång till vård och trygghet är viktigare än det kommunala självstyret. Och då måste det finnas möjlighet för staten att gå in och säkra att alla invånare i Sverige faktiskt har tillgång till den vård de ska ha enligt hälso- och sjukvårdslagen. För så är det inte idag.
0: Och där hörde vi sjukvårdsminister Elisabeth Lann, alltså om det senaste förslaget från Kristdemokraterna. Reporter här var Anton Korén. Om en stund så hör vi hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Kristina Nilsson, socialdemokrat. Så får hon berätta om hon tycker det låter bra om staten ska kunna tvångsförvalta sjukhus.

0: Choose in Texas med Ella Langley.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Marvin Gaye med What's Going On.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och för en liten stund sen så hörde vi om att Kristdemokraterna vill att staten ska kunna tvångsförvalta vård när regioner inte följer sitt lagstadgade ansvar när det gäller att tillhandahålla vård till befolkningen. Det presenterade sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Kristina Nilsson, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden här i Region Västernorrland. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Ja, om vi börjar rätt och slätt med, vad tycker du om det här förslaget?
3: Ja, men jag blev lite besviken över att hon inte ville presentera något om ett framtida eventuellt beredskapssjukhus i Sollefteå. För det hade ju jag hoppats på. Nu presenterade hon istället det här utredningen om nationella principer i hälso- och sjukvården som jag i och för sig tyckte var ett rimligt förslag. Det är bra att man fastställer hur långt avstånd är rimligt till vård man behöver ofta, hur långt avstånd är rimligt till vård som man behöver mer sällan och hur man definierar ett akutsjukhus. Det tror jag är bra att vi får det på pränt.
0: Men just det här förslaget då om att staten ska kunna tvångsförvalta vård, vad tycker du om det?
3: Ja, det är ju liksom den yttersta sanktionen. Nu ska ju den här utredningen vara klar våren 2028, så jag tänker att en sån lagförändring kanske är klar framåt 2030. Och vi behöver ju hantera vårdens utmaningar här och nu. Och det gör vi efter bästa förmåga.
0: Men tycker du att förslaget är bra eller dåligt?
3: Jag tycker det är bra att man fastställer de här nationella principerna. För det tror jag att alla regioner kan ha nytta av att veta, till exempel hur definierar vi ett akutsjukhus. Sen kommer det ju att vara utredaren som föreslår vilken typ av sanktioner som kan bli aktuella om man inte uppfyller de här principerna. Så jag tycker det är bra att man gör den här utredningen. Sen vilka sanktioner det blir, det får vi ju se framåt 2030.
0: Hon lyfter ju, Elisabeth Lann, exempel som låter ganska likartat kring hur det ser ut med Sollefteå sjukhus här i regionen. Vad tänker du om det?
3: Ja, det måste ju hon svara på varför hon gör det. Jag som socialdemokrat är ju stolt över att vi till exempel har 50 fler disponibla vårdplatser i år jämfört med 2022 i Region Västernorrland. Och det har inte märkts minst i sommar som faktiskt har gått riktigt bra. Även om det har varit ansträngt för personalen emellanåt.
0: Kristdemokraterna har ju länge varit kritiska till besluten som gäller neddragningar i Sollefteå just. Ser du det här som en fortsättning på den kritiken?
3: Till viss del. De går ju till val på att förstatliga hela sjukvården. Vi socialdemokrater i Västernorrland, vi går ju till val på ett löfte om ett vårdcentralslyft med gräddfil för äldre och multisjuka, bättre öppettider, fler kontaktvägar och ytterligare 40 vårdplatser på våra sjukhus i länet. Det är här och nu. Det Kristdemokraterna pratar om, det kanske är 10 år framåt. Och i ansvarskommittén hade de ju inget parti med sig i den här frågan. Så att de har en lång väg att vandra.
0: Men tänk då om staten verkligen skulle gå in och tvångsförvalta Sollefteå sjukhus då till exempel. Hur skulle du känna inför det?
3: Jag tänker att just det här med tvångsförvaltning, hon jämförde ju här med skolinspektionen. Och det är ju ganska sällsynt att skolinspektionen kommer till en sån radikal åtgärd som tvångsförvaltning. Oftast har ju det föregåtts av, ja men kanske viten, man har jobbat för att göra handlingsplaner för att åstadkomma det här som det eventuellt brister i. Och jag skulle tippa på att den här utredaren kommer att föreslå ett liknande förfarande när det gäller hälso- och sjukvården.
0: Kristina Nilsson, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland. Tack för att du var med oss i P4 Västernorrland.
3: Tack så mycket.
4: Hej Fonsi.

Luis Fonsi och Demi Lovato med Échame la culpa. Mer musik innan lokala nyheter. Carola och Sara Larsson, säg mig var du står.

0: Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. I studion nu Christer Sunesson med nyheterna som börjar med att mässlingsutbrottet kopplat till Urkult växer.
1: Ja, och nu har också det första fallet av mässling från festivalen Urkult i Näsåker bekräftats i Västernorrland. Ja, sammanlagt 21 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter festivalen Urkult i Näsåker. Vaccinationsgraden mot mässling är hög i Sverige, men vissa vuxna kan behöva komplettera sitt skydd.
2: Ja, det är framförallt vuxna som inte haft mässling och inte vaccinerat sig alls eller kanske bara fått en dos vaccin. De bör ju vaccinera sig.
3: Det säger Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. En grupp som kan ha sämre skydd är personer födda i början av 70-talet, eftersom många då bara fick en dos vaccin.
2: Personer som är född 70-74 har ju ofta bara fått en dos vaccin. Där riskerar man att ha lite sämre skydd då. Och de som är födda 75 och efter har ofta fått två doser då.
3: Den som inte vet vilket skydd man har kan kontrollera sin vaccinationshistorik och vid osäkerhet kan också vaccin ges. I Region Västernorrland är vaccinationen kostnadsfri för den som bedöms sakna fullgott skydd, säger Linus Sundnäs.
2: Inom Region Västernorrland så har vi ett beslut som innebär att om man bedöms sakna fullgott skydd mot mässling så kommer man erbjudas vaccination kostnadsfritt då.
1: Säger Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare på Region Västernorrland. Reporter här var Erik Heller. En man i 20-årsåldern från Härnösand åtalas för både grovt narkotikabrott och grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet finns det över 450 gram amfetamin, över 1 kilo cannabis i olika former, syntetiska droger i både tablett och pulver och nära 1500 tabletter av narkotikaklassade mediciner. I mobilen hittade polisen också hundratals bilder och filmer med övergreppsmaterial mot barn, där en del av det här innehållet bedöms som särskilt hänsynslöst.
0: Ja, det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland den här eftermiddagen med Christer Sunesson. Ludvig Sjödin heter jag. Vädret ikväll väntas bli fortsatt mycket molnigt och främst i Medelpad en del skurar. Och här är Eagle Eye Cherry med låten Streets of You.

0: Snart dags för kvällspasset här i P4, och ikväll då vill Christer prata om det här med dig.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslade in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förirrats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:05 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Ja, spännande tema i kvällspasset i kväll alltså, som drar igång om en timme här ungefär i radion. Nu ska vi ta oss över till trafikredaktionen och Daniel Bergholm.
2: Ja, det fortsätter vara ett mycket bra trafikläge i länet på vägarna. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar där. Det hoppas vi fortsätter när vi går in på de sista timmarna på eftermiddagen. Men om det skulle ske något som stör där ute, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

Sophie Ellis, Baxter med Murder on the Dance Floor. Strax nyheter från Ekot, men först blir det Carlin Carter med Every Little Thing.

0: Här är Ekot kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
0: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet bland annat i just Västernorrland.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
0: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
6: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
7: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att publicera uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
8: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
7: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
9: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
0: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tandringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
10: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
11: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
10: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark
12: mittenregering.
13: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
11: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
14: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
11: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
15: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
16: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men...
15: Det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
0: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
17: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyj stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
0: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
17: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelenskyj sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelenskyj verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
0: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelenskyj. Vad är det som är på gång?
17: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
0: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman, Evans chef för Centrum för rättvisa.
12: Å ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor, så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
18: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren, så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
19: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
18: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
20: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
0: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige, och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
21: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
22: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
21: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Och det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
22: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
22: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
23: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
0: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon: får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Jan-Åker Dunkers är eftermiddagens producent.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
4: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
3: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlig kvick.
4: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
3: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
4: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
3: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
4: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
3: Ja, har det ens hänt tidigare?
4: Jag har inte varit med om att man tappat 2 skor. Så här när det är viktigt.
3: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
4: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
3: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
4: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
3: Tror du det är säkert?
4: Ja, det tror jag. Annars är det natta.
3: Blir du arg då? Maria kanske arg tillsammans med Christian i Tyskland.
5: Ja, klockan är 5:02 och du lyssnar på P4 Västernorrland. Vad blir det för väder ikväll då, kanske man undrar. Ja, under både kvällen och natten fortsatt mycket moln och i Medelpad så blir det också en del regnskurar.

0: Harry Styles med American Girls. I studion nu har vi Christer Sunesson med en nyhetsuppdatering, och vi börjar med en datorstöld för miljoner, Christer.
1: Ja, det är teknik för flera miljoner kronor som har stulits från myndigheten Riksarkivet Härnösand, och det handlar framförallt om bärbara datorer som var helt nya, skriver tidningen Ångermanland om idag. Den här stölden ska ha skett tidigare i sommar i samband med att myndigheten bytte lokaler, och polisen rubricerar den här händelsen som grov stöld, och de har också misstänkta i ärendet.
0: Så om att en kvinna fick föras till sjukvård efter ett mordförsök i Kramfors igår?
1: Ja, det var igår kväll som en kvinna då utsattes för det här mordförsöket och behövde föras till sjukhus med ambulans. Enligt uppgifter från polisen ska också någon form av tillhygge ha använts. Och på platsen där i Kramfors kunde en man i 40-årsåldern gripas misstänkt för försök till mord. Åklagare Karin Everitt, hon menar att det ska funnits en relation mellan den här mannen och kvinnan.
0: Christer Sunesson med lokala nyheter i P4 Västernorrland.

0: Lars Winnebäck med hälsningar.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Koreografen och dragartisten Sofia Södergård från Bergsåker har gått bort, bara 39 år gammal, i en ovanlig cancer. Och med oss för att prata om Sofia lite grann har vi nu en annan dragartist, Jenny Velander Bergman, också känd som Liam Teesem. Välkommen Jenny till P4 Västernorrland.
3: Tack så mycket.
0: Du, jag tänker att jag kan börja med att fråga, vem var Sofia Södergård för de som inte känner till henne?
3: Sofia var en fantastisk koreograf och dragartist, och hon var ju så mycket mer än så. Och har ju uppträtt mycket i olika musikaler, olika produktioner. Hon är ju väldigt känd inom drag community just som hennes karaktär, den king-karaktär då, Carl Kant. Hon turnerade mycket med sin föreställning Slick bland annat, som också var en helt fantastisk föreställning som verkligen lyfter fram det maskulina på ett humoristiskt och väldigt starkt sätt, och hon lekte med könsnormerna totalt också. Men Sofia var ju liksom, ja, hon var så mycket helt enkelt. Det är svårt att bara få ner det. Hon hade så många projekt som hon har gjort och inspirerat så många.
0: Ja, jag förstår. Och vi pratade lite här under musiken också. Och du berättade att din egen personliga, lite om din egen personliga relation till Sofia. Vad betyder hon för dig?
3: Väldigt, väldigt mycket. Jag såg upp till henne väldigt mycket som en mentor kan man säga. Jag träffade henne precis när jag började med drag, och hon tog emot mig med öppna armar och verkligen visade så här går det till. Jag träffade henne och sen hennes fru Frida då samtidigt. Och Sofia var liksom alltid en person som också ville dela med sig hela tiden. Väldigt ödmjuk, och när man kom på hennes föreställningen liknande så lyfte hon ofta andra och plockade fram en liksom, fast man var i publiken. Hon inspirerade mig till att bli en stark och väldigt tydlig artist. Och just att hon, den styrkan hon hade på scen och den karisman som hon hade på scen var verkligen också något som att hon fångade ett helt rum bara hon klev in på scenen. Och innan jag träffade henne så såg jag liksom en trailer med, eller innan jag hade sett den här föreställningen Slick och såg en trailer med den, då var jag så avsikt, så där vill jag vara som king. Det där är verkligen det jag vill uppnå. Och just den grejen att när jag träffade Sofia sen så var det också det att hon sa det bara, men du är ju här. Alltså vi är ju ett team, vi är alla på samma nivå. Mm. Hon var så ödmjuk och verkligen lyfte en. Och det betydde så mycket när man kommer liksom som helt newbie och inte hade någon koll alls, utan att hon verkligen är, you got this, du kör din grej och det var du som kan köra din grej. Och det är det som jag försöker förmedla vidare nu också när jag hjälper andra kings att börja. Så är det mycket av de tipsen och råden jag har fått från Sofia som är grunden till den drag jag gör idag. Så hon har inspirerat mig otroligt mycket, och jag har henne att tacka för väldigt mycket för att jag är där jag är idag.
0: Vad fint. Och hon har betytt väldigt mycket för dig då personligen. Vad skulle du säga att hon betydde för den svenska dragscenen och kanske då i synnerhet dragking-kulturen?
3: Mycket. Hon har ju liksom banat vägen mycket för oss kings. Och bland annat, det finns inte jättemånga kingshower som är på vägarna liksom, till exempel. Och just den här, det var ju bara en av alla som hon har spelat maskulin karaktär på scen. Då när hon turnerade med Slick. Hon har ju gjort det liksom också olika musikaler och så också. Men just att hon vågar bryta de här könsnormerna. Hon vågar liksom köra. Och man såg ju liksom att hon gick upp på scenen och kingade. Då var det ju såhär, okej, vem är man, vem är kvinna? Vem är kvinna? Man vet inte. Liksom. Och jag tror att hon var nog, för mig är hon liksom, hon kommer alltid vara det. En av de stora. Det kommer ju inte finna även fast hon tyvärr är borta. Utan hon banade vägen, och nu ska vi bara se till att följa den, liksom, vi som kommer efter. Och jag vill verkligen göra henne stolt liksom, med hennes legacy. Liksom. För det är, hon var verkligen en kung. Det var fakta.
0: Fina ord. Jenny Velander Bergman, alltså dragartist, om dragartisten och koreografen och skådespelaren och dansaren, mångsysslaren Sofia Södergård från Bergsåker, som alltså har gått bort i cancer, 39 år gammal. Tack för att du var med oss i P4 Västernorrland, Jenny.
3: Tack så jättemycket.

0: Jason Mraz med I'm Yours.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Mm, och då har det blivit hög tid att ta oss en titt på väderprognosen här i Västernorrland. Vi säger varmt välkommen till meteorologen Fanny Sarela från SMHI. Det är regnigt, Fanny.
3: Ja, precis. I alla fall i de södra delarna ungefär. Ja, men att det är regnigt för medelpadsdel. Men ser jag upp här över Örnsköldsvik till exempel så ser det ganska så soligt ut.
0: Mm, okej, okay. Ja, det skiljer sig lite beroende på var i länet man befinner sig alltså. Är det man har att vänta här under kvällen då?
3: Ja, men lite så. Det kan dra upp lite moln även för de norra delarna av länet. De här skurarna vi har, de håller sig ändå ja, mestadels till medelpad. Men under natten kan det dra in lite upp över kusten också. Men det handlar ändå om enstaka skurar. För de här skurarna ska mattas av. Och kikar vi då in på, ja, men på dagen imorgon, då är det... Ja, men något litet regn som dröjer kvar, men ändå mestadels uppehåll. En del moln, men ändå att vid kusten är ganska så soligt emellanåt.
0: Mm. Fanny Sarela, tack så hemskt mycket för väderprognosen och så får du ha en fin onsdagskväll.
3: Tack detsamma.
0: Tack så mycket.

0: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
1: Det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
0: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden, där enligt det franska Folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.
2: Det var Ekot med Johan Westerberg. Det här är Alison Moyet med Is This Love?

0: Alison Moyet alltså med Is This Love. Får vi avbryta lite tidigt för det är tid för en rapport från Ridsport VM.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över alla de här 16 hinderna utan vad det verkade några större problem.
3: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån toppplaceringar, men efter dagens

0: och hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
1: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder du på att det skulle gå bättre för Sverige då?
0: Svenska ryttarna, ekipagen, har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
1: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
0: Vi hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
1: Är du lite orolig för det till och med?
0: Helt klart efter vad jag såg idag.
1: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
0: Jag är lite orolig efter vad jag sett idag.
1: Maria Grätzer orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
2: P4 Västernorrland med nyheterna. Teknik för flera miljoner kronor har stulits från myndigheten Riksarkivet i Härnösand. Det handlar framförallt om bärbara datorer som var helt nya, skriver tidningen Ångermanland. Den här stölden ska ske tidigare i sommar då i samband med att Riksarkivet håller på att byta lokaler. När polisen rubricerar händelsen som grov stöld och de har också misstänkt ärendet och de har gjort brottsplatsundersökning där de kunnat säkra vissa spår och också gjort husrannsakningar där de påträffat delar av det stulna godset. Men förundersökningen pågår ännu och ingen är frihetsberövad. Sammanlagt 21 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter festivalen Urkult i Näsåker i somras. Vaccinationsgraden mot mässling är ju hög i Sverige, men vissa vuxna kan behöva komplettera sitt skydd.
3: Ja, det är framförallt vuxna som inte haft mässling och inte vaccinerat sig alls eller kanske bara fått en dos vaccin. De bör ju vaccinera sig.
4: Det säger Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. En grupp som kan ha sämre skydd är personer födda i början av 70-talet, eftersom många då bara fick en dos vaccin.
3: Personer som är född 70-74 har ju ofta bara fått en dos vaccin. Där riskerar man att ha lite sämre skydd då. Och de som är födda 75 och efter har ofta fått 2 doser då.
4: Den som inte vet vilket skydd man har kan kontrollera sin vaccinationshistorik och vid osäkerhet kan också vaccin ges. I Region Västernorrland är vaccinationen kostnadsfri för den som bedöms sakna fullgott skydd, säger Linus Sundnäs.
3: Inom Region Västernorrland så har vi ett beslut som innebär att om man bedöms sakna fullgott skydd mot mässling så kommer man erbjudas vaccination kostnadsfritt då.
2: Säger Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare på Region Västernorrland. Reporter här, det var Erik Heller.
5: Christer Sunesson med lokala nyheter i P4 Västernorrland. Nu så ska vi ta oss över till trafikredaktionen och Daniel Bergholm.
6: Ja, det är just nu ett mycket bra trafikläge i eftermiddagstrafiken och på vägarna har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar. Det hoppas vi fortsätter hela kvällen. Men om det skulle ske någonting som stör ute på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
5: Tack Daniel, trevlig kväll.
6: Detsamma.
5: Tack så mycket. Börjar bli dags för P4 Västernorrland och tacka för oss för idag. Vi är tillbaka med lokala program i morgon bitti med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging i vanlig ordning. Om ett par minuter bara så börjar kvällspasset här i radion, så behåll den på, vet jag. Fram tills dess, Lady Gaga med Always Remember Us This Way.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
1: Vi hade käkat och så barnen lekte där, eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så här, du, det är en igelkott i köket. Så.
0: Oj!
1: Nej, så jag, det kan inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller, för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
0: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså. Men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen. Den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket. Ja, men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
2: De har han ringdat in sig i fotbollsmåls, vad heter det, nätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig tre var runt halsen och varje horn. Horn hade inlindat. Så jag börjar med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittar på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får jag göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skaka till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
0: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pomfrits snack. Av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års, så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet viltdjur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppade upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så uppe och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på Inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Så ut och åkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen var att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte så här, hon är väl lite galen då.
0: Men, liksom. Men du säger, du frågade om, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här, att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som har varit med om det här att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: röra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blev groggig. Tack för rapporten,
1: Sofie.
0: Jag är lite
1: förvånad.
0: Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, som åker skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gaza stad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ett ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut, eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropar vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen så här en metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar det om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt. Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då låg jag ut på hemsidan, eller på den Linderödssidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tuppar de fått avliva och de har hönor. Men det går ju inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar. Ja. Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut, och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem, utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten liksom. Men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja,
0: kanske lite värme
2: om
0: under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst.
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara titta. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Jag tänker han så här, står matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick nyss sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det börjar så då måndagen, där, första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den hade ut? Hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg
0: där.
3: Underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol, och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där, vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand, och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Mm, hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den där mulltoan, vilket vi inte har gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså vi vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoan, det är ju jobbigt att gå på toa om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoa ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom?
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga, ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan. Och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Det där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltober i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså så jävla...

0: jobbigt. Alltså jag fortfarande får liksom rysningar när jag tänker på det här.
1: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar, nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
1: ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
0: Ja, men jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Ja, jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
1: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
0: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja.
1: Men nu är muttrarna på plats.
0: Det är de. Tack, de är verkligen.
1: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
0: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
1: Tack.
0: Jättefint. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker var Oskar Lindholm, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack! För ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med
3: om
1: farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen
3: uh-huh.
1: i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag
3: Nej.
5: Har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha. Men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet. Så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad
3: men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske har.
5: Ja,
3: har du något barnbarn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad.
3: Så, okay.
5: Tack ändå. Ja,
3: men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata om. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker stora.
9: Nej! Det är fel!
4: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora.
9: Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också.
4: Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla.
9: Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu!
4: Titta. Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora.
9: Inte fil. Inte macka.
4: Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora.
9: Då bestämmer jag att du är dum.
4: Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla.
9: Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig.
4: Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora.
9: Bada? Ja, det gör vi.
4: Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt.
9: Oj, nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa.
4: Så säger Stora.
9: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
2: Slut.
7: Du har lyssnat på Vem bestämmer? Av Stina Wersén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlé. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor? Och även den är skriven av Stina Wersén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel.
9: Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och fulja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt! Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
10: Jag vill hem till min pappa,
9: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
10: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
9: Så säger kusin.
10: Och gråter. Och gråter.
9: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
11: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Lira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickar dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holson förbundskapten.
0: Imonne Nasched med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sport Extra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en ny sammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhörigas donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så... Nej, jag kommer nog vara helt chanslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad, så är det mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret, som avslutade sin sejour vid OS i Milano tidigare i år. Då var det också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemmais. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringar på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det här svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Jag kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i 1:an, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 målas mellan Karlstad Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, målas Ljungskile, IK Franke, och 2-0-ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen. Utan den har en stor galopp och den måste jag använda. Men då gäller det att kunna använda den. Och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör. Och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är en ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen jag tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är ju att när de trampar på den och med den kraften då går de av.

0: ju vara, vad skulle man gjort annorlunda? Å andra sidan, det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som jag lägger i fokus.
1: Och vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
0: Ja, precis. Nej, men vi har haft eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
1: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
0: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget, men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
1: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
2: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
2: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag, men det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gräs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
1: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
2: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där, så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull, och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
1: Vad tänkte du när det hände?
2: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen, men också komma över hinderna och komma i mål. Det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
1: Ni hade ju start nummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
2: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var jag med att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
1: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var fram till sista linjen, tyckte han hoppade helt fantastiskt.
1: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
2: Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom, för det är klart att det är ju inte sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Imorgon är en ny dag.
1: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska ha liksom gjort illa eller något i snubblingen?
2: Nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut, så att vi hoppas på det bästa.
1: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
2: Verkligen. Imorgon ska jag sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
3: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i

0: Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemma is mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset Erika Holst. Fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritzson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är Hej. Alla partier överens om att mer pengar behövs eller... Vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före och även Tidökollegorna där, Moderaterna och SD har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartierna står. Valretorik låter, den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, de svenska medaljerna. Det räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är välskickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då, Malin, mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll, tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det hände grejer, för Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Eurohockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året, slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL och nu får hon chansen i landslaget. Men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, till de Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen. Och just nu är det alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i det svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare i Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match, i alla fall på landslagsnivå, är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nasched med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra om att få spela EM på hemmaplan.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Jungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabelle Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så att det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag, Slovakien sen lördag, regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag, och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börjar spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabelle Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv, och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma menar Haak blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige, och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske, eller som får som nya förebilder. Och vi vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången, och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att det kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också, så tror jag att fler kommer att tycka det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz, och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam. Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden, och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet, en 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff, och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som ledde fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst. Och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid där, det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweizerskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbrynen att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist, då Erika Holst fortfarande spelare om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare, nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Kräft, den svenska målvakten, som kan bromsa upp pucken där samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner för vi förlängd mållinjen ner till vänster, upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, spelar vidare till Svensson. Här är bra svensk spel bakom kassen just nu, försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, men 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort och Sverige har inte skapat en enda möjlighet, även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret där överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden? Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra teckningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där, en av debutanterna. En av hennes bästa avelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45 exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer, vi kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänkte sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen, liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller strukit ut hakan så gjort det svårt för mig. Liksom, så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite fridrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer. Det härliga namnet som hon har och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal i våras blev ju mästare i PVHL. Men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensivzon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Klåten, där den här turneringen spelas. Och det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november. Två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg satt tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Klåten, och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi 2 stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här, har haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången, och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon, och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock, när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena särrunden och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra särrunden och inga avslut kommer komma, och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1, och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i sådana där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Du är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och sådär. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden. Att det känns som att de inte är först på andra puckarna. De är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn. Så kanske att periodpaus-snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag känner då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Nej, det är inga bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport-VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minute Man på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa väldigt, eller har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minute Man, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromiss

0: har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
0: Ja, jag tyckte att Wilma får ta på sig det i sista svängen och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
0: Ja, de är ju rutinerade så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag. Ja. Ja. Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
0: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
0: Ja. Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
0: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
0: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer och hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
0: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är bara att jobba vidare och ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Det blir spännande imorgon.
0: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
2: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, väldigt märkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger in ett extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Wilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen med att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka och se vad vi kan göra åt det för imorgon.
2: Säger alltså förbundskapten Henrik Anka Krona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping, men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelade ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna, och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån, och det har gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson, skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer och hon missar målet. Thea Johansson, skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Thea Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver. Ja, ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart. Därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba når fram. Och när vi snart passerar 5 minuters strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till det Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz-spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-mot-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut. Ja, tafatt sådant och Ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första täck. Schweizisk spelare är uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del. Och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Här hörde ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet eller hela sekvensen där målet kommer till börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det helt plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40. Då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom jag, sport då?
1: Förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys. Ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: jösses, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Så vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbys då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här: oh, just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och säger
3: det behöver man inte göra.
1: För enkelhetens skull så har jag förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Laga maten dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande. Oh, förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxen dröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
3: Nej, men
4: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra mini-hobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att Tre Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9.37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det där avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen, kan spela ut på högerkanten, finns lite yta att jobba på, den svenska boxen hittills intakt, upp och stör när schweiziska spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen, fångas upp i blå linjen av schweiziska spelare som får ut den på högerkanten, håller pucken, blicken framåt, spelar upp i backläge centralt, vänsterkant. Kanten är öppen, skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen, schweizisk nya skott. Och då täcker svenska spelare ut den där pucken. Och lite andrum. Fint, schweizisk första anfall i det här numerära överläget. Där 40 sekunder är avverkade. Och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8.20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen. Det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen. Via högerläge kan man spela upp i backposition. De två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7.39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige, Alina Müller. Hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år, hon har redan gjort ett mål i matchen. Och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz, Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd. Men både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd, Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Aj då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till ridsport-VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda, för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida, ja men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit, och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom, för han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år, 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här, så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa jag, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, det spelar ingen roll för mig, för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst, så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär du är. För jag jobbar ju med honom varje dag, men man kan inte riktigt tänka på det. Utan han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också, så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Richard Vogel i United Touch. Och efteråt så hängde ju Richard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint, och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder där han har tvekat på hästen, som vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt, och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna. För att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabelle Gradin, även om det inte gick så bra för Richard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
5: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som levde på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextra-sändningen. Jag nämnde ju, ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Rickard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk efter dagens första hoppning då vid ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson, som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där, och det blir rejält irriterat återigen. Flygna knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen, och då såg det ut som att han hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten. Men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål där det ju inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallar den vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Med 21 sekunder kvar av Erika Holms premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med Internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Man nasche, det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är för gräset.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sen jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej, inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-2. Sportextra lyssnar.

0: Bryan Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League? Det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
5: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som åka skridskor på slutet, tyvärr.
6: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
5: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
6: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
5: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och sådär. Imorgon är en ny dag.
7: P4 Dokumentär.
8: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
9: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
10: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
8: Men vem är det egentligen de hurrar för?
11: Det var honom jag skrev om.
12: Och det var ju massor med folk alltså.
8: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i EU-hockey-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu är först ut här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, hur har du det Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, oh, ja. Skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan med mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildar förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går du att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor, jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen och jag blir lugn och bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här, jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej,
0: fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Men det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Ja, det kan man. Det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Ja. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: det
1: fint.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Nej, men det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur många? Jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit det så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationerna, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
0: Såklart.
2: Ja. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slit och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra.
2: Tack,
0: Susanne, att ta hand om
2: dig. Detsamma till dig.
0: Hejdå. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen, det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sageheart, Cover Me In Sunshine. Då har den i kollavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Kollavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt, så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i Euro Hockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar. Det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där så man får ett väldigt... ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar. Ja, det blir ju mest för min del. Det är ett lagom projekt. Det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Att, kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotorna och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket... När det handlar om hobby och så, det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en... Att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts... något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Men, du låter väldigt lugn i mina öron, så, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också en sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Ja, håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Bruno Mars med Grenade, du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss så där? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, ja. Rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson,
1: ja,
0: från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går du att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo, det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Och, så det är ingen stress egentligen. Utan, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då, och den paddan den är full, va? Det är massa

0: Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Jag har inget sådär på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga till mig. Du, Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Mm. Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen så...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ha detsamma. Tack,
0: hej,
1: tack. Hej. Hej då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, hör den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström Saltvatten. Du hörde den i Karlavagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil. Sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt. Ja. Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen. Utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med.
0: Och det, finns det här, jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det, men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet?
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja, jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången. Mm. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, jag blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar, eller hur? Alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja.
1: Och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra, så då bara göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer.
0: Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra du.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good luck babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånged ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är... Ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så är jag med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja,
1: och nu, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit. Så.
0: Men du, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Oh.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelare skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet.
0: Jaha.
1: Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem, eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder, och så öppnar du det då, Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att man längtar just den där träffen, det är ju allihop.
0: Mm.
1: Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att
0: Det är som en helt ny värld för mig, och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här, att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar,
0: och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik, ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma, hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu, Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Hand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Hand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
10: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
11: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
10: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
11: Vad är nästa steg här nu?
10: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Beth Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja men tack, ja men det stämmer.
0: Ja.
1: Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar.
0: Mm.
1: Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Mm. Pratar vi stort, smått? Sitter du ner, står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Sådär. Men oftast runt mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så. Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv.
0: Mm.
1: Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: låter
0: det...
1: Låter flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Ja.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har hållit på med i över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja. För jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker?
1: Alltså,
0: ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt. Och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
1: Mm.
0: Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Mm, förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan du sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland. Nej, så det är ju en utforskande process. Så ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär. Så jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär. Så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig. Och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är första gången det har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju musiker och författare och så också. Att man kan att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden, du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Mm. Du, jag har förstått, idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många barn över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport. Innebandy,
0: ja. För den, jag tror, är det en speciellt för Sverige med innebandy? Väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara, jag är mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blir äldre.
0: Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg.
0: Mm.
1: När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var ett dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i Södertälje på en garage och slå bollen där.
0: Jag hade ett
1: mål att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten, då hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band över huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och vi, till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev såna, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja, och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är egyptier, det är inte bara jag, det är många som gör.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät med språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack. Så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Ja. Och jag lät mig att hitta kompisar. Ja. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis. Så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna av honom faktiskt.
0: Wow!
1: han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed, som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrott i stad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen...

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munk Pi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja. Hej på er. Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite. Ja. Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällpasset eller är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar... gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?

0: När, när jag var 12-13 år, då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär. Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, då följde med honom och titta på vad han gör. Nyfiken, liksom.
1: Ja.
0: Hur de gör och... Och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan flytta. Och en minut efter flyttar det tillbaks. Stod mitt i vägen, liksom. Ja. Ja. Och sen, då börjar efter dess smygtittare och sådär. Och sen, när jag var 14-15 år, då flyttade vi en större staden. Och då de hade mer verktyg, kan man säga.
1: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
0: Burma.
1: I Burma?
0: Och Rangoon.
1: Ja, i Rangoon.
0: I Yangon, ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. De hade mer gitarr och större mixbordet.
1: Ja.
0: Och då jag fick börjar spela gitarr på kyrkan framför folket.
1: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär? Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
0: Ja, själv lärt.
1: Exakt.
0: Så heter det.
1: Ja, så heter det.
0: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Nej. Aldrig gått på utbildningen sådär.
1: Nej.
0: Jag bara lyssnar och själv lärt.
1: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
0: Det är... Både blandat, glatt och lugnt.
1: Ja. Ah.
0: Och sen om jag börjar spela,
1: ah,
0: då är det minst 2 timmar.
1: Ja, ah, du spelar så länge då?
0: Ja, det är bara bort med alla andra. Mållagningen eller bokat måttet eller spela ingen roll.
1: Du bara spelar
0: bort
1: på?
0: Spela på.
1: Ja.
0: Ah. Och när jag använder elgitarren,
1: ja,
0: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och
1: ja,
0: alla verktyg.
1: Just det.
0: Så jag kan inte stå grannan eller...
1: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
0: Precis.
1: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
0: Och när vi kom till Sverige så det är min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
1: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
0: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
1: Ja, du var lite nervös.
0: Ja,
1: det förstår jag.
0: Nervös.
1: Ja, jag förstår
0: och
1: det.
0: Jag är inte förberedd att spela solo.
1: Nej. Och så blev det så?
0: Ja. Det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
1: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det är bra.
0: Alltid radio igång så.
1: Ja, det är underbart.
0: Jaha.
1: Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
0: Ja, tack.
1: Hej. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, den är det. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ja, ah, du ser.
1: Jajamän,
0: men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad
1: jajamän.
0: Bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, ah, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, hur det startade, va? Det var ju så att min farsa började ju tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år. Va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga dig. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv, men jag mätade otroligt mycket när vi mätade hela bilen. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart min egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är ju fasen värt det. Så man kom på tävlingarna. Man är ju skadad, så är det ju bara liksom.
0: Men du blir ganska... Jag bara förutsätter att du blir ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså, vi var fruktansvärt tajt. Alltså, det här har ju varit som en röd tråd. Liksom, vi har varit otroliga. Och morsan var ju med och fixat fik. Alltså, det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbatsår själv, för det var inte mycket, så nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det.
0: Ja.
1: Men det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Då ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruvat i sista bilen. Vi är färdiga med en, men andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och de är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är, alltså, det,
0: ja.
1: Det är
0: så. Jag bara tänker att ibland så, när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också, för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja, ja, exakt.
1: Ja.
0: Men du,
1: ja,
0: när du står där vid sidan av, det är första heatet, och du, står du still då, eller står du och hoppar upp och ner och ropar, eller vad?
1: Precis, alldeles still är det svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag ständigt och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig. Och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig i sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med Petra P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var det för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte ta julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att oja sig över. Mm. Jag har ju stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, jo, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så UFO-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt. Ja. Bra, också behöver man inte byta jobb för att få förändring. Nej. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, så det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt. Mm. Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj.
0: Alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: men
0: här?
1: Men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också.
0: Mm.
1: Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia om man har en liten fest eller bjudning. Så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att vi ska, den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är faktiskt du, men jag menar på en middag.
0: Ja.
1: På en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social. Mm. Så, inte fobi bland kallar, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner.
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille.
0: Mina kille,
1: men
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha,
0: inte, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Det är bara
1: ja, men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm, och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: så de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på en middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ
0: det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna.
1: Mm.
0: Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Mm. Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja,
1: har du.
0: Det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där?
1: Ja, det betyder att
0: vi ska stämma.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bakom med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod, ja. Jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. De hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls upp igen. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker, alltså, jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
4: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
5: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
3: Men har du gjort det?
5: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
3: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
4: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att den har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att den har hållit på i handfatet där jag är. Liksom. Mm.
0: Jag kan tycka att okej om man... alltså i toa handfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toa handfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör det ren, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Nej.
0: Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller jag på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
3: Men hemma, lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick vi ett skratt också på köpet.
3: Ja.
0: Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på... tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Men det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år vid årsskiftet. Mm. Ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena. Ja. Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ledan. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga.
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Först Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey.
1: Gud, vatten.
0: Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går verkligen igång på vatten. Vi, drog
0: vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför vi kommer. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd, inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra med er om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte det är den här nya RNMR-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkoolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det har ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om ett, vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att

0: studien, och man menar då att de här två företagen så säger att de tidigare resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig, för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär. Det har inte peer-reviewats, som man säger, i forskningsvärlden.
1: Och det här var, det man gjort, det var någon, en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
0: Ja, precis.
1: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
0: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer, som tydligen är väldigt vanligt också.
2: Vad är det?
0: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden också.
1: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju. Ja. Alla de här som dör.
0: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
1: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Det där förklarar orsaken även det här då, antagligen.
0: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
1: Häftigt.
2: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
0: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
2: Det går jättebra.
0: Prins Harry och...
2: Tack.
1: Mer om detta.
2: Ja.
0: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
1: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
0: Nej. Det får de inte. Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC, och det har då även... Allra först så var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där de, dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
1: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen och
2: pappa kung.
1: Drottning Camilla.
2: Det lät som späckat Laban.
1: Ja, men det är pappa
0: kungen. Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är ganska lång tid om barnen är små.
1: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i en timme. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv, så det var liksom han liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark. Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
2: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
1: Nej, det gör du inte. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket. Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
2: Att hon äntligen har fattat.
1: Hon har fattat, hon har fattat att man får hålla käften.
2: Hon får inte lägga ut allt.
1: Om de här privata grejerna.
2: Lillprins bus, Harry. Ficka till en till Laban-referens.
0: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien.

0: The Refreshments med GNT är tillbaka med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Caroline.
1: Hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av de mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått tre barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv. Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: Två gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med Fem gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade ju som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att ha själv haft barn. Och nu när han har fått tre barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör rätt liksom. Jag tänkte att vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju tre barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag landade också där efter tre.
0: När du fick ditt tredje barn sen så
1: innan var det tillräckligt så här, bra. Jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, två
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor för att det var det bästa, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit
1: långt. Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok. Förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till. Känner du till det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl det är liksom, farligt hon heller. Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna. Det
2: har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försökt praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn. Ja. Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt. Nej. Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så du gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack. Det är kort, allting. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives.
0: Tummen upp, säger han.
1: Kuffa bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du det?
1: Enough, känner
0: du är en good enough
1: jag. Jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång, men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma, vänta, mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först och sen var det så bara, men det är klart man måste se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vaken med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egna råd. Det tycker jag var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Och han, just det, så var det. Ah, okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra så med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte. Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, hon hade det perfektionistiskt snyggt. Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände, men sen så ploppade ju barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att alltså, jag kunde.
0: Du köpte en dosa, använde du
1: den? Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd och en människa bara i det här läget och behövde något för att lugna ner mig och bara, jag köper fan en dosa nu. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här bak med Peter Sundberg som skadar sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig. Det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testjan här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är bara jag som ser den och det är mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej, alltså för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har hört av sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag, hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoredaktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då, så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör, så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även

0: Det är mer såna här pop-up-tält då och glamping-tält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
1: Mm. Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
0: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
1: Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
0: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
1: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

MD, Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i

Petra och P4. Alla fattade det. Jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu, och jag går igenom saker som ni slutat med, som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mail och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns ju inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer, och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad. Jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut, och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem, och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i Vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag Von, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights.
1: Och nu ska vi få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
5: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVT:s Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
6: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
7: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag som fick dem att börja gräva.
6: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket, där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
7: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
5: Reporter Mohammed Fuhatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack så mycket, Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.